0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 nam je sati, dobro vam jutro, odmah na početku informativnog portala. Dragana je s vama. Idemo odmah s idejama kamo, što i gdje raditi. Ako tražite ideju kamo za vikend, Križevci ovog vikenda u nedjelju nude nešto malo glasnije od klasične šetnje. Održava se tamo tradicionalna moto utrka Nagrada Križevaca 2026. poznata kao i Hrvatski Monte Carlo. Utrka se vozi na stazi Gornji grad, otvorenje je u 14 sati, a program, odnosno utrka, počinje u 14.30. Dakle, ako budete tamo, očekujte utrke oldtimera, skutera, brzinskih motocikala, defile poznatih vozača, vožnju minibajka, atmosferu gradske utrke, koja u Križevcima ima stvarno dugu tradiciju, više od 4 desetljeća. Ulaz je free, pa eto, ako vam za nedjelju treba malo brzine, buke i adrenalina, onda su Križevci jedna od opcija. U Funku u Koprivnici ovog se tjedna održava dvodnevni program Između baštine i filma, Glasovi zajednice. U biti radi se o edukativnom i stvaralačkom programu koji kroz film otvara pitanja sjećanja identiteta lokalnih priča i kulturne baštine. Program počinje danas radionicom Između baštine i filma u 16:30 na večer, traje 2 sata, a nastavlja se sutra od 16 do 19 sati. Također sutra na večer održat će se i predavanje Manipulacija i film u 19.30. Dakle, govorit će se o tome kako film može biti prostor slobode i kritičkog mišljenja, ali i sredstvo uvjeravanja, propagande i manipulacije. Sve se održava naravno u Funku na Trgu Žarka Dolinara. I to bi u pravilu bilo to za početak ovog informativnog portala na Radio Dravi. Dobro vam jutro.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Portugal the Many, Feel It Still. Prošlo je 6 sati, ma točnije 6 sati i predivnih 9 minuta i dobro vam jutro. U studiju kod nas još je onaj mirni dio dana, vani se tek slaže sve, a ovdje već ide prva glazba i prve informacije i prvi pokušaj da jutro dobije neki red, barem kaj se nas tiče, da vam u tom pomognemo. Dragana je s vama do 11 sati, danas bez nekog velikog uvoda, samo eto tako lijepo. Nastavljamo s glazbom. Drava jutro je krenulo, a čeka nas i Tears for Fears i Shout.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Snimi, montiraj, glumi na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 29. lipnja do 3. srpnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu, telefon 098 98 29347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremiti rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ljaža i Hiljson, Ova ljubav, doveli su nas do pola sedam.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Odmah sve nekako bolje zvuči kad je pola sedam, a nije pola šest. Dječji vrtić Medenjaka jučer je proslavio svoj prvi rođendan i to je isto super vijest. I to uz jedan prigodan program i sudjelovanje djece, odgojiteljica i gostiju. Program je počeo svečanim podizanjem zelene zastave, čime je obilježeno stjecanje statusa međunarodne ekoškole. U nastavku programa održan je i kulturno-umjetnički program u izvedbi predškolske djece koja su svojim nastupima pokazala kreativnost i talent. Bogatu fotogaleriju proslave možete potražiti naravno na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling?

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: This Girl i Kungs na Dravi, 10 minuta, dijeli nas do 7 sati. Vrijeme je da počnemo razmišljati o planu za večer, a danas je plan dosta jasan većini. Engleska, Hrvatska, svjetsko prvenstvo, 22 sata. Znači, još samo treba odlučiti gdje se gleda, s kim se gleda, tko će prvi reći ja bih to drugačije. A na našem Facebooku vas pitamo za prognoze. Tko pobjeđuje, kakav će biti rezultat, napiši nam u komentarima. Čekamo te, budite realni, budite optimistični, potpuno navijački, nerealni, dakle, apsolutno sve priznajemo, dođi nam na Face.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Nelly Sage Ride dovela nas je do 7 sati. Danas nas čeka pretežno sunčano i toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 31 stupanj. Poslije podne navečer može biti neke promjene vremena, detaljnije ćemo naravno čuti i u vijestima medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Sedam je sati. Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Žigman dobio podršku uoči današnje plenarne rasprave, utvrđen redoslijed saslušanja kandidata za ustavne suce. Butan nakon 24 godine priznao Hrvatsku.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Kopreg, dobro vam jutro. Počinje svjetsko prvenstvo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja od 22 sata po našem vremenu u Dallasu igra protiv Engleza. Detalje donosi Lovro Lenac.
8: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
9: Naši nogometaši dočekali su svoj premijerni nastup na ovogodišnjem turniru. Gotovo tjedan dana je prošlo od službenog otvaranja svjetskog prvenstva i prve utakmice između Meksika i Južne Afrike. Sraz s Engleskom odigrat će se u Dallasu na AT&T stadionu. Stadionu koji će ugostiti najviše utakmica ovog prvenstva. Engleska je nedvojbeno naš najjači protivnik, a o njihovoj kvaliteti Ante Budimir kaže.
10: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače.
9: Talenta im ne fali, pogotovo prema naprijed gdje je spomenuti Harry Kane najveća prijetnja. Upravo zato Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat protiv Engleza.
11: Pa imamo ponovno u ekipi spoj, dobar spoj iskusnih igrača koji su već posvajali dosta toga. Svjedoci smo da protekle dvije godine u zadnjem ciklusu kvalifikacija dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se i evo sad su neki od njih članovi, uži članovi u prvih 11 ili su tu blizu toga, tako da vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate.
9: Sportski reporter i novinar The Standarda Don Smith misli kako će Engleska završiti iznad Hrvatske u skupini, ali da neće dogurati daleko u knockout fazi.
12: Mislim da će Engleska biti na vrhu. Mislim da će Engleska vjerovatno pobijediti Hrvatsku, ali nisam siguran u to. Može li Engleska osvojiti naslov? Definitivno može, ali osobno mislim da neće. Mislim da neće doći do finala, mislim da će doći do osmine, četvrtfinala ili polufinala.
13: semifinal.
9: S druge strane, trener Branko Ivanković kaže da ne pobjeđuju uvijek favoriti.
14: Realno je da su oni favoriti, ali to niste znači. Ove utakmice do sad koje smo gledali su pokazali najboljim slučajem što to znači biti favoriti i ne pobjediti. Evo ti Španjolce, evo ti Iran, pa na neki način i Belgija protiv Egipta. Ja se nadam da mi možemo izaći te utakmice sa pozitivnim rezultatom. To znači minimalno sa nerješenim, nemamo imperativ da moramo, ne znam, pobjediti, ali mislim da ako pokažemo taj entuzijazam, onda naravno ne bojim se jedne momčadi.
9: Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. U skupini L nalaze se još Gana i Panama, no već večerašnji ogled s Englezima mogao bi pokazati koliko vatreni mogu na ovome mundijalu.
6: Pregled ostalih vijesti iz sporta donosimo na kraju emisije.
7: Media servis. Vijesti.
6: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jednoglasno je utvrdio redoslijed razgovora sa 16 kandidata koji pretendiraju za 3 mjesta na Ustavnom sudu, a saslušanje će se provesti idući tjedan u utorak i srijedu. Održana je formalna sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na kojem je Ante Žigman dobio podršku kao kandidat za guvernera HNB-a, o čemu će zastupnici na plenarnoj sjednici raspravljati danas, a glasati u petak.
7: Media servis. Vijesti.
6: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravom o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru koji će biti potpisan u petak, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s Vladimirom Putinom. Sa sastanka je američki predsjednik Donald Trump poručio kako vjeruje da su ruski i ukrajinski predsjednik spremni na pregovore, a o sporazumu s Iranom je rekao: "Iskreno, jedino što mi zaista važno je to da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to je jasno i glasno, neće ga razviti, kupiti niti išta napraviti s njime. Ako naprave, trpit će nevjerojatne posljedice."
7: Media servis. Vijesti.
6: Kraljevina Butan formalno je priznala Hrvatsku, što će učvrstiti suradnju dviju zemalja predanih stabilnosti, miru i održivom razvoju, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tako su u svijetu ostale samo dvije države koje nisu priznale Hrvatsku, Niger u Africi i Tonga u Polineziji.
7: Sport.
6: Sedmog dana svjetskog nogometnog prvenstva odigrane su dvije utakmice. Norveška je bila bolja od Iraka s 4-1, dok je Argentina s 3-0 pobijedila Alžir. Upravo igraju Austrija i Jordan, dok će se večeras još sastati Portugal i Demokratska Republika Kongo, te kako smo već čuli, Hrvatska i Engleska. Hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je 3. mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, a pritom je postavio i novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Bloudek je ciljem prošao u vremenu od 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojeg je postavio prije 2 godine. Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv Slovačke Žiline, odlučeno je ždrijebom Unionu. Prva utakmica na rasporedu je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Slovačkoj. Eventualnog suparnika u drugom pretkolu Europske ili konferencijske lige Hajduk će saznati danas nakon ovog ždrijeba. Tada će svoje protivnike saznati i Dinamo, koji kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, te Varaždin Rijeka, koji će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacije za konferencijsku ligu.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsiju 500 grama, 5,55 eura, Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 eura. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
16: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
16: Koliko brži?
17: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
17: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
18: Info Plus.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Slavonski Brod je na 11, Gospić broj 13, Osijek 14, Varaždin, Karlovac, Zagreb i Sisak su na 16, dok je u Bjelovaru 17, Rijeka, Zadar i Šibenik broj 19, Split i Dubrovnik 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčeno, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 30. Stupanj Celzijev.
7: Media servis. Najbrža istina.
0: Prošlo je 7 sati, 7 je i 11, čuli ste vijesti iz zemlje, iz svijeta, a sad se vraćamo na ono što je najbitnije vama, a to je da ste mi dobro, da se razbudite. Provjerite kaj vas danas očekuje, kakvo je vrijeme, stanje oko nas i može li se ovaj dan normalno posložiti. Sve ćemo to danas redom i saznati. Dragana je s vama do 11 sati. Družimo se na Radio Dravi.
7: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robin daje više. Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Auto Kompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio.
4: Radio.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Will I Am doveli su nas do 7 sati i 30 minute.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
0: Vrijeme za kratku dozu informative. Članovi Koprivničkog sportskog plesnog kluba Ritam ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova. Najveći uspjeh ostvarila je Ramona Pečar, koja je osvojila naslov državne prvakinje Hrvatske, te je ovim rezultatom, kako ističu iz kluba, još jednom potvrdila svoj trud, disciplinu, odricanje i ljubav prema plesu. Odličan nastup imali su i Eva Krajina te Vito Želimorski, koji su se okitili naslovom viceprvaka Hrvatske, ostvarivši tako jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Iz sportskog plesnog kluba Ritam kažu da su ponosni na svoje natjecatelje, čiji su rezultati dokaz kvalitetnog rada, truda i naravno predanosti plesu.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Goli i bosi, došli smo do 10 minuta do 8 sati uz Elemental na Radio Draviste. Dragana je s vama, družimo se ove srijede sve do 11. Ako vam ovih dana u sandučić stigne nova uplatnica iz grada, nemojte se odmah pitat kaj pak sad, kaj hoćeju. Ha? Riječ je o naknadi za uređenje voda za prvu polovicu ove 2026. godine. I tu su naknadu u biti smo ranijih godina plaćali zajedno s komunalnom na istoj uplatnici, ali ove godine stiže posebno jer je naknada za uređenje voda u nadležnosti Hrvatskih voda, pa se za obračun eto čekala njihova uputa. Uz uplatnice će nekima stići i opomene. Ali samo ako imate nepodmirena dugovanja zaključno s krajem prošle godine. Dakle, iz grada podsjećaju da taj novac ide Hrvatskim vodama, a grad Koprivnica samo obavlja obračun i naplatu, kažu. Tko želi pak imat manje papira u sandučiću, uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, možete ubuduće primati i e-mailom uz suglasnost za e-dostavu dostupnu na službenim stranicama grada, pa pohrlite tamo ako želite na taj način dobivati uplatnice. A mi idemo dalje uz glazbu na Radio Dravi, Zara Larsson, Lush Life. Vratit ćemo se malo i u prošlost, u početak.

0: Chelsea Degory, Fratellis, 7:59, sunce se nešto malo sakrilo sad u ovom trenutku u Koprivnici, ali inače nas čeka pretežno sunčano vrijeme i toplo, najviša dnevna temperatura ide do 31 stupanj, sad nam je 17 u Koprivnici. Ipak, poslije podne i navečer treba računati na mogućnost promjene vremena. U unutrašnjosti će biti više oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar će biti i dalje većinom slab. Sutra djelomice sunčano, ponovno toplo, u našem području većinom stabilnije, uz slab vjetar i dnevnu temperaturu do 32 stupnja, dakle ljeto se nastavlja. Ali danas poslije podne ipak malo opreza zbog mogućih pljuskova i grmljavine. 8 je sati i vrijeme je za vijesti Media servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Naši nogometaši dočekali su svoj premijerni nastup na svjetskom prvenstvu. Dvoboj protiv Engleske počinje u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Uoči utakmice razgovarali smo s engleskim sportskim reporterom The Standarda, Domom Smithom.
3: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u top 16 ili u četvrtfinalu. Vjerovatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće baš biti toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
1: A zbog današnje utakmice brojni gradovi i općine donijeli su odluke kojima ugostiteljima omogućuju dulji rad tijekom utakmice vatrenih. Svečanom sjednicom općinskog vijeća općina Donji Vidovec obilježila je dan općine i blagdan Svetog Vida u godini u kojoj se obilježava i 800 godina od prvog pisanog spomena Donjeg Vidovca. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Zoran Milanović.
4: Međimurje je uglavnom živjelo u nekoj vrsti mira, stabilnosti i predvidivosti. Nije tu bilo nikad nekih grandioznih projekata, prevelikih novaca, polako, sistematično. Uvijek se znalo da čamac ide u jednom pravcu, a znate ko trese čamac? One ne vesla. Dakle, ovdje su uvijek svi veslali i taj čamac je nekako išao u lijepom, dobrom, pozitivnom smjeru i to je ono što treba Hrvatskoj, a povijesno to nije imala.
1: Vladajuća stranka HDZ tradicionalno je u prostorima NKR Runa proslavila obljetnicu osnivanja stranke već 37. put. Odigrana je tradicionalna nogometna utakmica, šef stranke Andrej Plenković poručio je kako se Hrvatska već 6 godina bori s globalnim energetskim izazovima.
5: To zahtjeva snažno, mudro i dalekovidno upravljanje zemljom. Često govorim da postoje stranke koje imaju malo više odgovornosti od drugih uz poštovanje prema svima. One stranke koje imaju kapacitet upravljanja, koje imaju kvalitetne ljude.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 16, Zagreb broj 18, Rijeka 21, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro burin, zatim većinom umeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: se odmah vratila u srednjoškolske dane, čini mi se da smo i na maturala se išli i ono Hubstank je u onom busu na kat svirao And the reason is you, a friend mi je puštao pjesmu Tužan, jer je ljubav pukla i baš se pronašao u njoj Hubstank. 8 je sati 10 minuta, vrijeme je da počnemo razmišljati o planu za večer, a danas je plan dosta jasan. Kaj ne? Da. Engleska, Hrvatska, svjetsko prvenstvo 22 sata ima da gleda i one koji ne želi gledati, pa čak i mi koji se budimo ujutro u 4.45, 4.50, pa nekak ćemo preživjeti. Sutra budite sa mnom od 6 ujutro, ali ne znam kak će jezik točno pričati. Sve u svemu, znači, treba još samo odlučiti kaj, gdje se gleda, s kim se gleda, ako slučajno niste to odlučili i... Treba posjetiti naš Facebook page, tamo vas pitamo za prognozu, tko pobjeđuje, kakav će biti rezultat. Molim vas, budite ili realni, ili optimistični, ili apsolutno, potpuno navijački, nerealni, dakle sve priznajem, sve, dok god ide u korist Hrvatske. Za sad nam je jedna slušateljica rekla da će rezultat biti 0-0, troje ih se javilo na story da je apsolutna pobjeda, će biti naša i ništa drugo, a ja čekam i dalje vaše komentare. Dragana je s vama, družimo se i dalje na Radio Dravi.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: Prozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, snikar praznih plata, ustajan se predaje, krovište bez kuće.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Kava plus.
1: Uoči početka ljetne sezone na Šodirici su u tijeku završni radovi na sanaciji dijela plaže oštećene u velikoj poplavi 2023. godine. Obnavlja se oko 400 metara obale, a radovi bi trebali biti završeni do kraja ovog tjedna. A kako bi se spriječilo prekomjerno širenje rese, u jezero je ovog proljeća puštena tona amura, nabavljena je i nova sajla za njezino uklanjanje. Nedavno je nakon 33 godine riješen i imovinsko-pravni spor oko triju parcela na Šodrici, čime su otvorene mogućnosti za nova ulaganja i razvoj turističke ponude. A iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da je kvaliteta vode na Šotki, kao i na jezerima Čingilingi i Gabajeva greda, dobra ili vrlo dobra, te da ne predstavlja rizik za kupače. A više o svemu donosimo u vijestima u 9 sati, dakle za pola sata.
0: Ovo je Drava Plus.

0: cijene za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.

ako niste još uvijek počeli razmišljati o planu za večer, onda počnite, a i dosta je jasan taj plan. Večeras Engleska i Hrvatska igraju u 22 sata. Pridruži nam se na Facebook page-u Radio Drave, tamo častim gablecom. Osobu koja će mi dati dovoljno dobar i uvjerljiv razlog zašto bih, na primjer, ja gledala tu tekmu i ostala dugo budna i onda spavala otprilike samo 4 sata i došla sutra na posao umorna. Isplati li se? Ako me netko dovoljno dobro uvjeri da se isplati, sutra častim tu osobu gablecom, samo će mi trebati adresa za dostavu. A mi idemo malo u navijačkom raspoloženju u nastavku uz Zaprešić Boys.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: I završilo je jer smo stigli evo taman do 9 sati. Danas nas očekuje pretežno sunčano, toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura do 31 stupanj. Ipak poslije podne i navečer treba računati na mogućnost promjene vremena, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: 9 sati. Pred početak ljeta na Šoderici završava obnova plaže. Kvaliteta vode ocijenjena dobrom. Više zna Sonja Kukovec.
2: Uoči početka ljetne sezone na Šoderici su u tijeku završni radovi na sanaciji dijela plaže oštećene u velikoj poplavi 2023. godine. U suradnji općine Legrad i Hrvatskih voda obnavlja se oko 400 metara obale, a radovi bi trebali završiti do kraja ovog tjedna. Kako bi se spriječilo prekomjerno širenje vodene vegetacije, u jezero je ovog proljeća puštena tona amura, biljo jedne ribe koja pomaže u kontroli rasta rese. Uz to je nabavljena i nova sajla za uklanjanje rese. Dodatni iskorak za razvoj Šoderice predstavlja i nedavno rješavanje imovinsko-pravnog spora starog 33 godine vezanog uz kamp, vodocrpilište i skladište, čime su otvorena vrata novim ulaganjima i uređenju prostora. Iz općine Legrad dodaju da je upravo rješavanje dugogodišnjih imovinsko-pravnih pitanja preduvjet za ozbiljnije investicije na području Šoderice. Cilj je obnova postojećih sadržaja, razvoj turističke ponude te stvaranje kvalitetnijeg prostora za odmor i rekreaciju mještana i posjetitelja tijekom cijele godine. Dobre vijesti stižu i iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Prva ovogodišnja analiza pokazala je da je kvaliteta vode na Šoderici, kao i na jezerima Čingi Lingi i Gabajeva Greda, dobra ili vrlo dobra, te da ne predstavlja zdravstveni rizik za kupače. Uzorkovanje vode provodi se tijekom cijele sezone kupanja, a dosadašnji rezultati fizikalno-kemijskih i mikrobioloških analiza pokazali su da je voda izvrsne ili dobre kakvoće za rekreacijsko korištenje. Ipak iz policije podsjećaju da jezera nisu registrirana kupališta te da se građani kupaju na vlastitu odgovornost. Upozoravaju na opasnosti poput naglih promjena dubine, slabe vidljivosti i skakanja u vodu, a posebno apeliraju na roditelje da djecu ne ostavljaju bez nadzora. Građanima savjetuju i da ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola te da u slučaju u nesreće odmah pozovu 112. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke ovog se tjedna provodi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija je dio aktivnosti koje se istovremeno provode na području cijele Hrvatske i Europske unije s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenja broja nesreća. U sklopu pojačanog nadzora od 7 sati ujutro u petak pa do 7 sati ujutro u subotu provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne sjedaju za upravljač jer alkohol značajno smanjuje vozačke sposobnosti te povećava rizik od prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Članovi Koprivničkog sportskog plesnog kluba Ritam ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova. Najveći uspjeh ostvarila je Ramona Pečar koja je osvojila naslov državne prvakinje Hrvatske te ovim rezultatom, kako ističu iz kluba, još jednom potvrdila svoj trud, disciplinu, odricanje i ljubav prema plesu. Odličan nastup zabilježili su i Eva Krajina te Vito Želimorski koji su se okitili naslovom viceprvaka Hrvatske, ostvarivši tako jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Iz sportskog plesnog kluba Ritam kažu da su iznimno ponosni na svoje natjecatelje, čiji su rezultati dokaz kvalitetnog rada, truda i predanosti, te su još jedna potvrda da plesni klub kontinuirano razvija vrhunske plesače te ostvaruje zapažene rezultate na državnoj plesnoj sceni.
1: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Sonja.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Always Have High Hopes, Panic at the Disco, pjesma koja slavi inače ustrajnost i naporan rad. Inače, frontman Brandon napisao ju je prisjećajući se svojih početaka kad je maštao o nastupima na velikim pozornicama, a istovremeno radio u kafiću kako bi platio najam za prostor za probe. Eto, kad smo već kod posla, internet se ponovo posvađao zbog posla. Jedan 24-godišnjak objavio je video u kojem kaže otprilike ovako: ako vam posao nije toksičan, prestanite se stalno žaliti, a ako vas stvarno čini nesretnima, tražite dalje i maknite se od njega. Naravno, tu su se odmah ljudi podijelili, jedni kažu dosadan si, drugi kažu napokon je netko rekao istinu, ne mora svatko dati otkaz, otvoriti brend svijeća i raditi s Balija. Drugi pak kažu, lako je to reći kad imaš opcija, ali računi ne čekaju da čovjek pronađe svoju strast. Ima istine i u jednom i u drugom. Eto, društvene su mreže posljednjih godina prodale ideju da bi svaki posao morao biti san, poziv, misija i nešto što nas ispunjava na jednoj jako dubokoj razini. Možda je nekad posao samo jednostavno posao. Dođeš, odradiš, zaradiš, odeš doma i onda živiš život. Iskreno, ni to ponekad ne zvuči kao loš koncept.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio.

0: Ok, sviđa mi se što u anketi na Fejsu na Dravi kažete, ma na desetke sad već vas, da prihvaćate samo pobjedu i očekujete samo pobjedu u večerašnjoj tekmi Hrvatska-Engleska. Na storiju nam klikni na anketu i daj svoj glas, a javi nam se i u komentarima ispod statusa na Fejsu. Evo, između ostalog, slušateljica Ana kaže da će rezultat večerašnje tekme biti 0-0, a Branka se javila i kaže, ona misli da će biti 2-2. Javi nam i ti svoje mišljenje.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A vokalni sastav Olala iz Koprivnice ostvario je zapažen uspjeh na svom debitantskom nastupu na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj, a to je natjecanje pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja. Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje je okupilo vrhunske zborove iz Hrvatske i inozemstva, Olala je kao debitant pod vodstvom dirigentice i profesorice Darije Kivač osvojio brončanu plaketu. Potvrdili su tako kvalitetu svog rada i umjetnički potencijal. A dodatno priznanje pripalo je upravo i Dariji Kivač, koja je nagrađena zlatnom medaljom za trud, rad i doprinos zborskom pjevanju.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub, mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: na početak 2000-ih. Evo nam i 10 sati u Koprivnici u kojoj se izmjenjuje malo sunce, malo oblak, 23 stupnja mjerimo, današnji maksimalac ići će do 31 stupnja. Vrijeme nam je i za vijesti medija servisa. Ostani naravno s nama.
1: Deseti sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata po našem vremenu u Dallasu otvara nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, a kada igra Hrvatska atmosfera ne nedostaje. U gradovima diljem zemlje priprema se organizirano gledanje utakmica, a središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na Trgu bana Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora udruge Mi Hrvati Željko Bulić za medija servis.
3: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
1: Stoga Bulić poručuje:
3: zabava će biti odlična, a gdje drugo možemo doživjeti jedan ugođaj sportski, navijački, nego na Trgu bana Jelačića i na Zvončacu. Ta energija koju mi tamo napravimo, ona sigurno stiže i do naših igrača i to bolje zajedno nego samo kući ispred malih ekrana.
1: Domovinski pokret danas bi trebao koalicijskim partnerima pa i javnosti predstaviti deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svoj komentar na tu temu dao ministar vanjskih i europskih poslova, član HDZ-a Gordan Grlić Radman.
4: Svi se zalažemo za njihov ravnopravan položaj, s obzirom da su Hrvati u Bosni i Hercegovini jedan od tri konstitutivna naroda. Ali sad je vrijeme naravno i izbora i trebamo tu našu podršku davati na jedan razborit način kako se njihov položaj ne bi pogoršao.
1: Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv Slovačke Žiline, odlučio je ždrijep Unionu. Prva utakmica na rasporedu je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Slovačkoj. Eventualnog suparnika u drugom pretkolu Europske ili konferencijske lige Hajduk će saznati danas nakon ovog ždrijeba. Danas će svoje protivnike saznati Dinamo, koji kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, te Varaždin Rijeka, koji će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 19, Zagreb broj 20, Rijeka 23, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Gabriel kaže da se snovi mogu ostvariti, pa to je definitivno istina. Vratili smo se uz Dreams u 90. kad smo već kod snova, san možda gotovo svake osobe da može kupiti, na primjer u današnje vrijeme, kuću koja je ne funkcionalna, nego ono predivna i nova novcata za 6800 €. Ha! Ne znam jeste li već čuli za takozvanu Tesla kuću. Radi se inače o maloj kućici na kotačima koja bi trebala raditi na solarnu energiju i biti gotovo potpuno energetski neovisna. A najzanimljivije upravo od svega je da se navodi cijena od oko 6800 € za nju. E sad, prije nego što svi krenemo tražiti druge podatke i broj kartice, važno je reći da se ne radi o proizvodu koji se stvarno prodaje, nego o konceptu koji je predstavljen još prije nekoliko godina. Ali cijela priča otvorila je jedno drugo pitanje, da vam netko danas ponudi malu kuću od 20 kvadrata i kaže vam nećeš imati režije, negdje si u prirodi, imaš i kotače, možeš otići gdje god želiš, biste li mogli živjeti tako? Vjerojatno bi pola ljudi reklo da im je to san snova, a druga polovica bi već nakon par sati života pitala gdje da stave sve svoje stvari, zimsku odjeću, alat, božićne ukrase i život općenito.
1: Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.
1: Radio Drava.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robin daje više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Heart i Michael Bublé, evo, skoro nas doveo do 10 sati i 30 minute. Čekamo te i dalje na Facebooku Radio Drave, pitamo te koji će danas biti rezultat tekme Hrvatska-Engleska, tko će pobijediti, hoće li biti to sve skupa dobro za nas ili ne. Za sad nam Mateja kaže 2-1 za Hrvatsku, Branka kaže 2-2, Ana kaže neće biti pogodaka, a u anketi na storiju svi ste suglasni da je pobjeda naša.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici danas počinju radovi na uvođenju mjera za smirivanje prometa na Bjelovarskoj cesti s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Izvijestili su to malo prije iz gradske uprave. Podsjetimo, riječ je o projektu koji je grad Koprivnica prijavio Ministarstvu unutarnjih poslova u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa. Za to su odobrena bespovratna sredstva u iznosu oko 17.000 eura. A planirani zahvati uključuju suženje pojedinih dijelova kolnika, postavljanje sigurnosnih otoka te izmještanje pješačkih prijelaza. Više detalja o projektu i očekivanom završetku radova donosimo u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Možda more nije mala stvar, ali i male stvari su predivne. Čudan osjećaj u trbuhu, ali nemoj mi ga kvariti jer danas mi je uspjelo zaljubit se u male stvari, kaže Elemental u svojoj pjesmi za kraj našeg druženja. Bog, bog!

0: Marlon Rudette, Anti-Hero za kraj sata. Dobar dan svima, Silva je s vama. Nešto nam se naoblačilo, iako prognoza kaže da će veći dio dana biti pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri uz prolaznu povećanu naoblaku. Lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Maksimalac danas od 28 do 31, a trenutno smo na 23 Celzića u gradu. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Počinje rekonstrukcija prometne sigurnosti na jednoj od glavnih koprivničkih ulica. Više zna Sonja Kukovec.
2: Na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici danas započinju radovi na uvođenju mjera za smirivanje prometa s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Izvijestili su to iz gradske uprave. Podsjetimo, riječ je o projektu koji je grad Koprivnica prijavio Ministarstvu unutarnjih poslova u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, za što su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od oko 17.000 eura. Planirani zahvati uključuju suženje pojedinih dijelova kolnika, postavljanje sigurnosnih otoka te izmještanje pješačkih prijelaza. Time se želi smanjiti brzina kretanja vozila i povećati sigurnost pješaka na lokacijama koje su prepoznate kao potencijalno rizične. Idejno rješenje izradio je Odjel za logistiku i održivu mobilnost Sveučilišta Sjever, dok je ukupno procijenjena vrijednost radova prema planu nabave grada Koprivnice 30.000 eura. Završetak radova očekuje se početkom srpnja. Iz grada poručuju da se ne očekuju veće poteškoće u prometu, no prema potrebi će biti uvedena privremena regulacija, te pozivaju građane na oprez i poštivanje prometne signalizacije. U Koprivnici je jučer zabilježen još jedan slučaj vožnje pod utjecajem alkohola. Naime, oko 14 sati i 25 minuta na Varaždinskoj cesti policija je zaustavila 39-godišnjeg vozača električnog romobila koji je bio pod utjecajem alkohola od čak 2,09 promila. Vozač je odmah isključen iz prometa, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije su izvijestili i o mladiću koji je sinoć malo prije 21 sat u ulici Kralja Zvonimira u Reki, u naselju gdje je ograničenje 60 km na sat, vozio automobil brzinom od čak 181 km na sat. 26-godišnjak je uhićen i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Vokalni sastav Ola La iz Koprivnice ostvario je zapažen uspjeh na svom debitantskom nastupu na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj, međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja. Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje je okupilo vrhunske zborove iz Hrvatske i inozemstva, Ola La je pod vodstvom dirigentice i profesorice Darije Kivač osvojio brončanu plaketu, potvrdivši kvalitetu svog rada i umjetnički potencijal. Dodatno priznanje pripalo je i Dariji Kivač, koja je nagrađena zlatnom medaljom za trud, rad i doprinos zborskom pjevanju. Za vokalni sastav Ola La ovo natjecanje predstavlja važnu prekretnicu i snažan poticaj za daljnji umjetnički razvoj. Debitantski nastup na međunarodnoj pozornici donio je ne samo priznanje stručnog žirija, već i dragocjeno iskustvo koje će zasigurno biti temelj novih glazbenih izazova i uspjeha. Poručili su to iz vokalnog sastava Ola La. Nogometni klub Slaven Belupo nastavlja s promjenama u igračkom kadru uoči nove sezone. Novi igrač koprivničkog prvoligaša tako je postao 19-godišnji krilni napadač Lukas Zahora, koji je s klubom potpisao trogodišnji ugovor do ljeta 2029. Evo što je nakon potpisivanja ugovora rekao.
3: Sretan sam što sam dio ovog kluba, što sam postao dio ovog kluba. Bilo je to prije 10 dana kad sam sve saznao. Iznenadilo me da što ću dobiti priliku u prvoj ligi u Slaven Belupu i evo sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
2: Zahora u Koprivnicu dolazi iz ukrajinskog Šahtar Donjecka, a posljednju sezonu proveo je na posudbi u NK Dubravi, za koju je u 32 utakmice postigao 5 pogodaka i upisao 2 asistencije. Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora također je nosio dres Slaven Belupa prije točno 20 godina.
3: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad ko grad lijep za život, da je odlična ekipa, i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
2: Istodobno, klub je potvrdio odlazak veznog igrača Ivana Čubelića, koji karijeru nastavlja u redovima Rijeke. Čubelić je u Slaven Belupo stigao prije 2 godine, te u tom razdoblju odigrao 71 službenu utakmicu, postigao 2 pogotka i zabilježio 4 asistencije. Prošle sezone nastupio 38 od ukupno 40 službenih susreta, te bio jedan od igrača s najvećom minutažom u momčadi. U Slaven Belupu zahvalili su Čubeliću na doprinosu klubu, te mu poželjeli mnogo uspjeha u nastavku karijere, dok od mladog Lukasa Zahore očekuju da se što prije uklopi u momčad i opravda povjerenje stručnog stožera. Počela je nova sezona Pan ljetne lige. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš jučer su odigrane 1. 4 utakmice. U prvoj je Kafe Bark Johanu sladao momčad Kolarić završni radovi s 2-0. Ekipa Lepali Svetog Ivana Žabna odigrala je 2 utakmice u kojima je upisala pobjedu i poraz. Protiv Mon sistema Žabljani su slavili sa 6-0, dok ih je Klika i HR pobjedio s 4-0. U posljednjem susretu prvog dana turnira upisana je još jedna sigurna pobjeda. Ovaj put za Instal Term protiv ETM elektroinstalacija. Na kraju je bilo 4-0. Utakmice po skupinama igraće se još sutra i u petak, te zatim u ponedjeljak, utorak i srijedu. 2 najbolje plasirane momčadi iz svake od skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada pritom je 5000 eura. Podsjetimo, Pan ljetnu ligu organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport, a riječ je o jednom od najjačih malonogometnih ljetnih turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske.
0: Eto toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Bang Bang, Papar i Sol u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima. Eto nas već i u srijedi, 17. lipnja. Za mnoge je to samo još jedan radni dan, ali za nogometne navijače ovo je dan utakmice. Večeras oči Hrvatske bit će uprte u dvoboj Hrvatske i Engleske koji se igra u Dallasu od 22 sata po našem vremenu. Al će biti neispavanih sutra na poslu, već vidim. Koliko vidim i po medijima, Dallas je doslovno preplavljen crvenim i bijelim kvadratićima. Vatrini će imati podršku na tribinama i oko stadiona, a čini se da ni kod nas nije ništa drugačije. Navijačko raspoloženje osjeća se na svakom koraku. Jedno je sigurno, podrške našim vatrinima neće nedostajati. Ja sam Silva, uz puno pozitivne energije družimo se sve do 16 sati. Budite i dalje uz Radio Dravu, pojačite radio i zajedno odbrojavamo do večerašnjeg spektakla. Za početak tu nam je Billy Idol i Dancing with Myself.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.

0: Nickelback i How You Remind Me. U 11 sati i 30 minuta na Radio Dravi. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u oči početka ljetne sezone na Šoderici su u tijeku završni radovi na sanaciji dijela plaže oštećene u velikoj poplavi 2023. godine. Obnavlja se oko 400 metara obale, a radovi bi trebali biti završeni do kraja tjedna. Kako bi se spriječilo prekomjerno širenje rese, u jezero je ovog proljeća puštena tona amura, a nabavljena je i nova sajla za njezino uklanjanje. Nedavno je nakon 33 godine riješen i imovinsko-pravni spor oko triju parcela na Šoderici, čime su otvorene mogućnosti za nova ulaganja i razvoj turističke ponude. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo poručuju pak da je kvaliteta vode na Šoderici kao i na jezerima Čingelingi i Gabajeva Greda dobra ili vrlo dobra, te da ne predstavlja rizik za kupače. Više o svemu čitajte na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi. Radio.

Mislim da večeras nema kaj bumo gledali, niti svađe oko daljinskog. U 22 sata igraju Engleska i Hrvatska na svjetskom prvenstvu, a nas zanima jedno, tko uzima 3 boda i s kojim rezultatom. Pitali smo vas to pitanje na fejsu Radio Drave, pa evo da vidimo tko je nogometni vidovnjak prije početka utakmice. Mateja vjeruje u pobjedu Hrvatske 2-1. Branka pak očekuje pravu golijadu i remi 2-2, dok Ana smatra da će mreže večeras ostati netaknute i prognozira 0-0. E sad, tko će biti najbliže konačnom rezultatu i pokazati da ima nogomet u malom prstu, saznaćemo nakon posljednjeg Sučevog zvižduka. Vi nam naravno pišite i dalje, svoju prognozu ostavite nam u komentar na fejsu Radio Drave. A mi idemo dalje, do vijesti medija servisa stiže još odličnih stvari da nas malo još pokrenu. Tina Turner i What You Get Is What You See.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Stjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Dvanaest sati. Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Uhiće član posade katamarana nakon tragedije u Splitskim vratima. U Saboru rasprava oko imenovanja Žigmana za novog guvernera HNB-a.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon gotovo tjedan dana od početka svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija napokon je dočekala svoju prvu utakmicu. Od 22 sata vatreni u Dallasu igraju protiv Engleske.
8: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
9: Od 22 sata kreće kampanja vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Englezi su nam dobro poznat protivnik, a svima je u pamćenju posebno urezana ona utakmica polufinala u Rusiji 2018. i Mandžukićev gol u produžecima. O kvaliteti Engleske ne treba puno govoriti, a upravo zato veznjak Atalante Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat.
10: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratno trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača.
9: Hrvatska ima iskustva igranja teških utakmica na velikim natjecanjima, a upravo to iskustvo donosi mirnoću prije turnira. Veznjak Torina Nikola Vlašić.
11: Nekako se osjeća šoker, proživio se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju i nekako sad se ti ovo već vidiš kako prilike to ide i puno si mirni koji igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti lično dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru.
9: A kako Englezi vide nas, rekao nam je engleski sportski reporter The Standarda Dom Smith.
6: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u šestnestini finala ili četvrtfinalu. Vjerojatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće biti baš toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
9: U gradovima diljem zemlje priprema s organizirano gledanje utakmica. Središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na trgu Bana Josipa Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora Željko Bulić.
12: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa. Koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
9: A Hrvatski nogometni savez organizirao je vatrene zone na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture u Zagrebu, kao i u Pogonu kulture u Rijeci. Uoči utakmice pitali smo sugrađane kakva su im očekivanja od vatrenih.
13: Može bude kakva medalja.
14: Očekujem da će biti ovaj drugi ili treći.
15: Pa želim im sreću, jedino to.
16: Da igraju bolje nego što su do sada igrali ovim prekvalifikacijama.
17: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
18: Najbolje.
19: Da sve pobjede i da smo prvi.
20: Da bude dobro i ne trebamo već biti jako, jako, jako zahtjevni, ne?
21: Naj, pobjedu.
18: bit će gusto.
20: Ja mislim da neće daleko dogurati.
21: Drugo mjesto, evo.
22: Želim da budu što dalje, da prođu.
18: Polufinale.
23: Na trećem mjestu.
24: Prvi krug i dosta smo i napravili do sad. Ako jednu leze pobjedimo, idemo do kraja.
25: Pa vidim i na prvom mjestu sa zlatom. Još nam zlato fali.
9: Za Media Servis, Lovro Lenac.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska priopćila je kako je uhićen 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Tereti ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa sukladno odredbama kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, naveli su u priopćenju. Podsjetimo, u nedjelju 14. lipnja katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici vlade osvrnuo na cijene goriva koje su od utorka niže.
26: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko Hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatora. Pritisaka.
6: Osvrnuo se i na izmjene kaznenog zakona i posebnog zakona kojim će se uvesti kazna doživotnog zatvora i redefiniranje sigurnosnih mjera.
26: Također uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljaju o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, ali i imenovanje novog guvernera Hrvatske narodne banke. Sjednica je započela već tradicionalno zahtjevima za stanku. Marija Selak Raspudić u ime Kluba nezavisnih zastupnika kazala je što je funkcija guvernera.
27: Ono kada uvodite euro, uvjerite sve građane da je to super za njih i neće biti inflacije, a posljedice pozitivne osjećate isključivo vi. I to tako da završite na lukrativnom mjestu u središnjim europskim institucijama. Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike.
6: Na mjesto novog guvernera HNB-a dolazi Ante Žigmana, prozvao ga je Mostov Zvonimir Troskot.
28: Ta osoba je kupila stan od Croatia osiguranja mjesec dana prije nego što je postala predsjednikom uprave HANFA-e, pa se postavlja pitanje i kredibiliteta te osobe s obzirom da su osiguravajuća društva upravo društva koje je Hrvatska agencija za nadziranje financijskih usluga i nadzire.
6: Žigman bi trebao biti razriješen pozicije čelnika HANFA-e, a u ime predlagatelja državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić najavila je.
29: Posebnu pozornost dr. Žigman posvećivao je financijskoj pismenosti građana. To možda nije tema koja često privlači naslovnice, ali riječ je o području čiji se učinci vide godinama kasnije.
6: Kandidata ne podržava SDP-ov Mišo Krstičević.
30: Bojim se da je ova posljednja kadrovska popuna te lukrativne pozicije se na nju kvalificirala samo time što je u HANFA-i ljubio ruku mirovinskim fondovima umjesto da ih regulira. Novi guverner je definitivno test banaka položio.
6: U obranu Žigmana i njegova rada u HANFA-i stao je HDZ-ov Ante Sanader. Posebno je istaknuo da je Žigman
31: od suverenosti, stabilnosti, od financijske, ulaganja u financijsku pismenost svih nas koji se ne bavimo dnevno financijama, posebno digitalizacija koja je vrlo važna, borba protiv kibernetičke napada kojim smo svjedoci svakodnevno. To je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Varaždin je na 22, Slavonski Brod, Bjelovar i Gospić broj 24, Daruvar, Sisak i Zagreb su na 25, Osijek, Karlovac i Zadar na 26, u Rijeci, Šibeniku i Dubrovniku je 27, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi i osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
7: Media servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Radio

0: Je ovo Shawn Mendes, Heart of Gold. 12:30, ajmo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Počela je nova sezona Panljetne lige. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš jučer su odigrane prve 4 utakmice. Susreti po skupinama na rasporedu su sutra i u petak, te zatim u ponedjeljak, utorak i srijedu, a 2 najbolje momčadi prolaze u četvrtfinale. Turnir tradicionalno organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport, koju predvodi predsjednik Tomislav Zalar.
2: Znači, ovo je 7. godina Panljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir u jedan najjačih i kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe. I u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Znači, krenuli smo jučer, cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
0: Više o dojmovima s početka turnira slušajte u našim vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Fantastic. Za kraj sata. Ok, što se vremena tiče, veći dio dana bit će pretežno sunčano, poslijepodne i prema večeri uz prolazno povećanu na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženi. Vjetar većinom slab, maksimalac od 28 do 31, a trenutno smo na vrućih 26 stupnjeva. Toliko o vremenu, ajmo na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Pred početak ljeta na Šoderici završava obnova plaže. Kvaliteta vode ocijenjena dobrom. Više zna Sonja Kukovec.
3: Uoči početka ljetne sezone na Šoderici su u tijeku završni radovi na sanaciji dijela plaže oštećene u velikoj poplavi 2023. godine. U suradnji općine Legrad i Hrvatskih voda obnavlja se oko 400 metara obale, a radovi bi trebali završiti do kraja ovog tjedna. Kako bi se spriječilo prekomjerno širenje vodene vegetacije, u jezero je ovog proljeća puštena tona amura, biljojedne ribe koja pomaže u kontroli rasta rese. Uz to je nabavljena i nova sajla za uklanjanje rese. Dodatni iskorak za razvoj Šoderice predstavlja i nedavno rješavanje imovinsko-pravnog spora starog 33 godine vezanog uz kamp, vodocrpilište i skladište, čime su otvorena vrata novim ulaganjima i uređenju prostora. Iz općine Legrad dodaju da je upravo rješavanje dugogodišnjih imovinsko-pravnih pitanja preduvjet za ozbiljnije investicije na području Šoderice. Cilj je obnova postojećih sadržaja, razvoj turističke ponude te stvaranje kvalitetnijeg prostora za odmor i rekreaciju mještana i posjetitelja tijekom cijele godine. Dobre vijesti stižu i iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Prva ovogodišnja analiza pokazala je da je kvaliteta vode na Šoderici, kao i na jezerima Čingi Lingi i Gabajeva Greda, dobra ili vrlo dobra, te da ne predstavlja zdravstveni rizik za kupače. Uzorkovanje vode provodi se tijekom cijele sezone kupanja, a dosadašnji rezultati fizikalno-kemijskih i mikrobioloških analiza pokazali su da je voda izvrsne ili dobre kakvoće za rekreacijsko korištenje. Ipak iz policije podsjećaju da jezera nisu registrirana kupališta te da se građani kupaju na vlastitu odgovornost. Upozoravaju na opasnosti poput naglih promjena dubine, slabe vidljivosti i skakanja u vodu, a posebno apeliraju na roditelje da djecu ne ostavljaju bez nadzora. Građanima savjetuju i da ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola te da u slučaju nesreće odmah pozovu 112. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke ovog se tjedna provodi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija je dio aktivnosti koje se istovremeno provode na području cijele Hrvatske i Europske unije s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenja broja nesreća. U sklopu pojačanog nadzora od 7 sati ujutro u petak pa do 7 sati ujutro u subotu provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne sjedaju za upravljač jer alkohol značajno smanjuje vozačke sposobnosti te povećava rizik od prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Vokalni sastav Ola La iz Koprivnice ostvario je zapažen uspjeh na svom debitantskom nastupu na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj, međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja. Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje je okupilo vrhunske zborove iz Hrvatske i inozemstva, Ola La je pod vodstvom dirigentice i profesorice Darije Kivač osvojio brončanu plaketu, potvrdivši kvalitetu svog rada i umjetnički potencijal. Dodatno priznanje pripalo je i Dariji Kivač, koja je nagrađena zlatnom medaljom za trud, rad i doprinos zborskom pjevanju. Za vokalni sastav Ola La ovo natjecanje predstavlja važnu prekretnicu i snažan poticaj za daljnji umjetnički razvoj. Debitantski nastup na međunarodnoj pozornici donio je ne samo priznanje stručnog žirija, već i dragocjeno iskustvo koje će zasigurno biti temelj novih glazbenih izazova i uspjeha. Poručili su to iz vokalnog sastava Ola La. Počela je nova sezona Pan ljetne lige Koprivnica. Na malom nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš sve je krenulo jučer utakmicama po skupinama. Turnir tradicionalno organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport koju predvodi predsjednik Tomislav Zalar.
4: Znači, ovo je 7. godina Pan ljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir u jedan najjačih kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe. I u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Znači, krenuli smo jučer, cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
3: Jučer su tako odigrane prve 4 utakmice.
4: Prva utakmica, Kafe Bar Kiohanu, pobjedio je Kolarić završne radove 2-0, iako je utakmica mogla otići i u drugom smjeru, dečki Kolarić završni radovi predstavili se stvarno onako lijepo, a Kafe Bar Kiohanu onako pravo haklerski. Druga utakmica, Monci Semi Lepal 0-6, Monci Semi su nam jedna domaća draga ekipa, to su baš pravi rekreativci, stvarno nam je uvijek lijepo ih vidjeti. Lepal se predstavio u toj prvi utakmici, igrali su naravno opet onako ja dosta čvrsti nogomet i to je rezultat je 6-0 bio, ali u drugoj utakmici derbi dana, znači klike.hr zona 3 protiv Lepala 4-0, nekako očekivali smo malo veći otpor Lepala, međutim klika i HR zona 3 najavio je stvarno je početak turnira sa jednim odličnim nogometom i vidimo ih stvarno vrlo visoko. I u zadnjoj utakmici dana ETM elektroinstalaciji Instal Term 04, Instal Term je nova ekipa na ljetnoj ligi, jedna odlična haklerska ekipa.
3: Raspored ovotjednih utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan Ljetne lige Koprivnica.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Eko prepreka u 13 sati i 13 minuta. Ajmo još malo o nogometu jer kačemo ako nećemo ovih dana. Večeras nas dakle čeka nogometna poslastica Hrvatska protiv Engleske. Kad god se susretnu Vatreni i Gordi Albion, uspomene same na Viru. Statistika kaže da smo do sad igrali 11 puta i da su Englezi uspješni sa 6 pobjeda, dok Hrvatska ima 3 pobjede uz 2 remija. Ali budimo iskreni, kad se sjetimo međusobnih dvoboja, ne padaju nam na pamet samo brojke, nego trenuci. Prvo, naravno, Moskva 2018. Polufinale svjetskog prvenstva, produžeci i ona noć kada je cijela Hrvatska ostala budna do jutra slavići ulazak u finale. Englezi su poveli, ali Vatreni su pokazali zašto nikad ne odustaju i slavili s 2-1. Tu je i legendarni Wembley 2007. godine, igrala se kvalifikacijska utakmica za europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj. Mnogi Englezi još uvijek ne vole čuti rezultat 3-2, a mi ga evo pamtimo kao jednu od najvećih pobjeda hrvatske reprezentacije. Posljednji susret pripao je Englezima na europskom prvenstvu 2020. No večeras je nova priča, novih 90 minuta i nova prilika za još jedno veliko hrvatsko slavlje. Zato pripremite navijačke rekvizite i glasnice. Tekma starta u 22 sata.

0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan na početku današnje emisije, s vama je Sonja Kukovec. Jučer nam je u Koprivnici počeo jedan od najjačih malonogometnih ljetnih turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Naravno, riječ je o PAN ljetnoj ligi Koprivnica. S nama je danas Tomislav Zalar, predsjednik Koprivničke udruge za rekreativni sport, koja je i organizator ovog turnira. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav tebi Sonja, naravno i svim slušateljima, a posebno slušateljicama.
1: Evo, recite nam malo kako je prošao prvi dan, kako ste zadovoljni?
2: Pa evo, znači, ovo je 7. godina PAN ljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir, kao što si sama rekla, u jedan najjačih i kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe, i u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Svake godine je to sve bolje i bolje. Spomenut ću da ove godine imamo i 5 novih ekipa, što znači da neke ekipe odlaze, neke jednostavno više su, neke su čak i ostarjele, ali uglavnom uspijamo dobiti taj kontinuitet i ovoga stvarno moram reći da smo opet ove godine opet skupili 16 respektabilnih ekipa, da se veselimo evo početku turnira i da nas stvarno očekuje puno, puno dobrog nogometa. Skupine su izvučene, znači kao i uvijek nastojimo od nekakvih 16 ekipa, smatramo da je to sasvim optimalno za ovoga odigrati u nekakvih evo 2 tjedna koliko mi obično trajemo. Znači, krenuli smo jučer, cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
1: Evo, recite nam malo više i o momčadima koje sudjeluju ove godine na turniru. Dakle, ukupno je 16 ekipa i to po 4 u svakoj od 4 skupina.
2: Ja ću sad spomenuti malo, recimo, da su s nama i ove godine branitelj naslova Natura Vita, koja je ove godine možda ipak malo oslabljena, ali ne treba ih uopće otpisati, oni će i dalje biti i očekujemo ih u završnici svakako. Tu je naravno Marks, pobjednik zimske lige. Zanimljivo, Marks u biti još preostaje samo ljetna liga za osvojiti, da nekako kompletiraju ovoga tu koprivničku priču, jer među ekipama uvijek je, naravno, to je dvostruka kruna, znači kad osvojiš i zimsku ligu i ljetnu ligu. Ne smijemo zaboraviti ni ekipu Klikaj.hr Zona 3, koji su prošle godine osvojili medalju i već su je startali sa pobjedom u jednoj dobroj utakmici. Naravno, tu je Mužek Kaminko, Niksogradnja, odnosno bivši Cvilko, koji su bili osvajači ovoga ljetne lige. Naravno, tu je i Stakleni Most, dečki iz Herešina, koji su sve bolji i bolji, došli su do završnice na zimskoj ligi i nekako očekujemo da će ove godine možda malo i iskočiti.
1: Idemo sad malo na jučerašnje rezultate.
2: Evo, jučer je sve krenulo, prva utakmica, Kafe Bar Kiohanu pobjedio Kolarić završne radove 2-0, iako je utakmica mogla otići u drugom smjeru, dečki Kolarić završni radovi predstavili se stvarno onako lijepo, a Kafe Bar Kiohanu onako pravo haklerski. Druga utakmica, Monci Stemi Lepal 0-6, Monci Stemi su nam jedna domaća draga ekipa, to su baš pravi rekreativci koji malo dođu, od haklaju si, popiju pivicu i stvarno nam je uvijek lijepo ih vidjeti. Lepal se predstavio u toj prvi utakmici, igrali su naravno opet onako jedan dosta čvrsti nogomet i to je rezultat 6-0 bio, ali u drugoj utakmici derbi dana, znači Klikaj.hr Zona 3 protiv Lepala 4-0, nekako očekivali smo malo veći otpor Lepala, međutim Klikaj.hr Zona 3 najavio je stvarno je početak turnira sa jednim odličnim nogometom i vidimo ih stvarno vrlo visoko. I u zadnjoj utakmici dana ETM elektroinstalaciji Install Term 04. Install Term je nova ekipa na ljetnoj ligi, jedna odlična haklerska ekipa. Dečki su pokazali stvarno jednu visoku razinu nogometa, a ETM elektroinstalacije, to su uglavnom kadeti, juniori NK Koprivnice. Imali su svoje šanse, međutim nedostatak iskustva ovoga ipak je presudio. Install Term, koji stvarno možemo reći da su nas ugodno izradili, ovom prvom danu.
1: Dakle, tek mi danas nema zbog naše reprezentacije koja igra utakmicu s Engleskom. Večeras su 22 sata. Kad je nastavak turnira?
2: U četvrtak krećemo ponovo u 18 sati 30 minuta Natura Vita protiv Aktiv Komerca. Natura Vita branite naslov, Aktiv Komerc, koprivnička ekipa, već svima poznata. U 19 sati 20 minuta Auto Loris Monte Sistemi. Iza imena Auto Loris kriju se kadeti juniori i Slavena. Monte Sistemi, rekli smo, opet prava jedna rekreativna ekipica. 20 sati i 10 minuta Natura Vita, Koler, završni radovi. Biće opet zanimljivo, jer kažem, Koler, završni radovi imaju svoju kvalitetu i možda mogu iznenaditi. I u 21 sat Auto Loris protiv Lepala, utakmica koja će odlučiti skupinu A, ko ide dalje, ako ispada. Spomenimo da ćemo još igrati u, znači rekli smo četvrtak, igrat će se najvjerojatnije u petak, zatim mala pauzica i onda sljedeći tjedan ponedjeljak, utorak, srijeda, petak i u nedjelju je završnica.
1: Evo, sve ste nam ispričali, mi ćemo još samo dodati da je i naš fotoreporter bio jučer tamo, tako da možete pogledati fotogaleriju na našem portalu Drava Info. Mi ništa, i dalje vas pratimo, pratimo rezultate, pratimo cijelu ligu i hvala vam na gostovanju u Eteru.
2: Hvala vam na javljanju i naravno da uvijek pratimo i portal i ovoga radio i naravno da smo već vidjeli fotografije i uvijek nam je drago dok dođete i popratite.
0: Lokalac, aktualac. Radio koji s tobom živi.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bio je ovo Teddy Swims, Mr. Know It All. U 13 sati 49 minuta. Ovo je poslije podne na Radio Dravi. Dobar dan svima. Ljeto kuca na vrata, godišnji su isplanirani, a dok će mnogi pravaca more, ima i onih koji će spas od vrućina potražiti puno bliže. Naravno, govorimo o Šoderici, našem Podravskom moru. Prvi kupači, rečeno nam je, već su zauzeli svoje pozicije na ručnicima, a na jezeru su ovih dana aktivni i bageri. Nije riječ o nekoj novoj atrakciji, nego o uređenju plaže. Naime, sanira se dio obale koji je nastradao u velikoj poplavi 2023. godine. Radovi obuhvaćaju oko 400 metara plaže, a prema riječima načelnika općine Legrad Ivana Sabolića, sve bi trebalo biti spremno za ljetne gužve već do kraja ovog tjedna. A da kupačima ne bi kupanje, odnosno plivanje, kvarila resa, tu su se poduzile isto mjere. Nabavljena je posebna sajla za njezino uklanjanje, a u borbu protiv vodene vegetacije uključena je i jedna poprilično gladna ekipa, amuri. Oko tone ovih biljojednih riba pušteno je proljetos u Šodericu kako bi pomogli držati vodeno raslinje pod kontrolom. I za kraj još jedna dobra vijest za sve koji planiraju skok u vodu. Analiza je pokazala da je voda na Šoderici, ali i na jezerima Čingilingi i Gabajeva Greda dobre kvalitete. Ukratko, kupaći kostime možete pripremiti bez brige, sezona kupanja može početi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica od utorka 23. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati sve do 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja knjižnica će za korisnike raditi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom biti otvorena od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi, dok će uprava knjižnice raditi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju korisnike da Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza. Vokalni sastav Olala iz Koprivnice ostvario je zapažen uspjeh na svom debitantskom nastupu na jednom od najgledanijih međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj, međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja. Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje je okupilo vrhunske zborove iz Hrvatske i inozemstva, Olala je kao debitant pod vodstvom dirigentice i profesorice Darije Kivač osvojio brončanu plaketu, potvrdivši kvalitetu svog rada i umjetnički potencijal. Dodatno priznanje pripalo je i Dariji Kivač, koja je nagrađena zlatnom medaljom za trud, rad i doprinos zborskom pjevanju. Knjižničarke dječjeg odjela Koprivničke knjižnice ovoga su tjedna posjetile male knjižnice smještene na odjelu pedijatrije te u pedijatrijskim ordinacijama doktorice Zorice Valentić i doktora Ranka Vondračeka. Tom su prilikom fond ovih knjižnica obogatile novim slikovnicama i knjigama, a odjelu pedijatrije Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica uručile i igračke koje su donirane za najmlađe pacijente. Projekt Male knjižnice kod pedijatara pokrenut je prije 13 godina s ciljem poticanja čitanja djeci od najranije dobi te stvaranja ugodnijeg okruženja tijekom boravka u pedijatrijskim ambulantama i na odjelu pedijatrije. Roditeljima i njihovoj djeci na raspolaganju su kvalitetne slikovnice koje mogu čitati tijekom čekanja na pregled ili za vrijeme boravka na odjelu. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Bio Bruce Springsteen i Radio Nowhere u 14 sati i 12 minuta. Ove subote 20. lipnja pravac Šoderica, jer tamo nas čeka 29. moto susret motokluba Roosters Koprivnica. Program kreće od 14 sati, a kada se spoje bajkeri, prijatelji, odlična glazba, miris roštilja i prekrasan ambijent uz jezero, znamo da nas čeka dobra atmosfera. Cijela priča ima i dodatnu težinu, jer evo klub slavi velikih 30 godina postojanja, a kaj nas to sve čeka, rekao nam je predsjednik kluba MK Roosters Nebojša Putniković.
1: Znači, za ovu subotu smo vam pripremili naravno tradicionalni bajkerski grah koji ćemo tamo podijeliti za goste negdje oko 17 sati. Prije toga imamo druženje sa policijom, vatrogascima, znači bit će dosta zanimljivih stvari i možda i za djecu, a i za roditelje u nekakvim pauzama. Između toga bude muzike. Muzika počinje već od 2 sata i do daljnjega, evo smo tamo do duboko u noć. Što se tiče moto igara, ove godine ne bude trka ubrzanja, nego će biti spora vožnja, znači najsporiji vozač osvaja nagradu. Biće Birtron Challenge, na kojem se može osvojiti 10 gajbi piva. Pozivamo vas sve da nam dođete i da se dobro zabavimo u subotu popodne i na večer u našoj Šoderici.
0: Eto, dakle, čekaju nas zabavne moto igre, nagradne igre, iznenađenja, fina klopa, hladno piće i druženje kakvo samo pravi moto susret može ponuditi, a za odličan rock'n'roll ugođaj pobrinut će se grupa Wanted 5. Zato upalite motore, okupite ekipu i pridružite se velikoj moto obitelji na 29. moto susretu MK Roosters Koprivnica.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Snimi, montiraj, glumi na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 29. lipnja do 3. srpnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu, telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 30 Auz Strombelas i Salvation. Stigli smo do još jedne Drave Plus. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici započinju prometno-sigurnosni radovi, najavili su to danas iz gradske uprave. S kojim se ciljem ide u rekonstrukciju jedne od najprometnijih koprivničkih ulica, rekao nam je pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Mario Perković.
2: Znate sami kakav je tamo promet, a u pojedinim dijelovima dana, odnosno noći su, stvaraju jako velike brzine. Dosta problematičan sam most i vidljivost toga mosta, odnosno vozila koja dolaze prema ovom rotoru u Braća Radića, spoj sa Sabolićevom i Starim Brežancom, tako da već tu počinjemo sa nekakvim smirivanjem prometa. Zebra na kojoj se nalazi ćemo izmaknuti zbog toga jer ona potencijalno isto opasna, tako da ćemo diljem te promete pokušati malo smiriti taj promet.
0: Više o cijelom projektu donosimo u vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Smash Mouth i All Star. Hit koji je sasvim novi život dobio nakon što se pjesma pojavila u animiranom filmu Shrek. A kad sam već evo kod najpoznatijeg zelenog ogra na svijetu, stiže nam Shrek 5. Shrek, Fiona i Magarac vraćaju se u još jednu totalno otkačenu avanturu. Ovoga puta putuju u grad Further Further Away, gdje ih čekaju divovi, policijska potjera, jezivi Snjegović koji opasno podsjeća na Olafa i naravno nezaobilazni Medenjak. Objavljen je novi trailer, a najava završava urnebesno. Cijela ekipa završava iza rešetaka dok Magarac pjeva Baby Come Back i Roxanne na Shrekovo potpuno očajavanje. Internet je naravno već podijeljen, jedni jedva čekaju povratak legendarne ekipe, a drugi raspravljaju o novom stilu animacije. Kako god bilo, jedno je sigurno, Shrek je opet zvijezda, a u kina stiže 30. lipnja iduće godine. Ko će se do tad strpjeti? U svakom slučaju, evo, Mago mi je dao ideju što da pustim iduće. Ovo je Eddie Grant i Baby Come Back.

0: Kakva glaščina, Adam Lambert i What Do You Want From Me. Za kraj još jednog sata, na 28 smo stupnjeva trenutno u gradu, veći dio dana bit će pretežno sunčano, jedino poslije podne prema večeri uz prolazno povećanu naoblaku, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinama koji mogu biti izraženi. Sutra će biti pretežno sunčano, isto kak i danas, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32. Toliko o vremenu, ajmo na još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati, evo što donosimo. Počinje rekonstrukcija prometne sigurnosti na jednoj od glavnih koprivničkih ulica. Više zna Sonja Kukovec.
2: Započeli su radovi na uvođenju mjera za smirivanje prometa na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici. Izvijestili su to danas iz gradske uprave, a o svemu nam je više rekao pročelnik Mario Perković.
3: Kao što vam je poznato, svake godine grad Koprivnica pokušava dobiti sredstva vezano uz sporazum sklopljen s Ministarstvom unutarnjih poslova iz oblasti nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, tako da smo i 25. godine dobili određeni iznos novca za mjere smirivanja prometa. Prošle godine smo se odlučili da pokušamo smiriti promet na relaciji od rotora na Braće Radić sve do kraja Bjelovarske ceste, tako da smo uspješno aplicirali, dobili smo 17.000 eura iz nacionalnog plana sigurnosti prometa, cestovnog prometa, proveli smo javnu nabavu, dobili smo izvođača radova, radovi će ukupno iznositi 56.000 eura.
2: Planirani zahvati uključuju suženje pojedinih dijelova kolnika, postavljanje sigurnosnih otoka te izmještanje pješačkih prijelaza. Time se želi smanjiti brzina kretanja vozila i povećati sigurnost pješaka na lokacijama koje su prepoznate kao potencijalno rizične.
3: Pokušavamo malo promijeniti način smirivanja prometa. U toj ulici je vrlo intenzivan promet, vjerojatno najveći u gradu Koprivnici, tako da ćemo pokušati malo promijeniti nekakve mjere sukladno uputama Sveučilišta Sjever s kojima smo surađivali, tako da ćemo malo nekakve drugačije mjere koristiti za smirenje prometa, kao što su nova prometna oznaka, određena suženja, vizualna suženja na samoj prometnici, izmjestit ćemo dva pješačka prelaza, povećati sigurnost pješaka koji prolazi preko te zebre, znači napravit ćemo sa plastičnim elementima vizualna suženja same prometnice, znači neće to biti leđi policajci, neće biti kućišta za kamere, nego ćemo pokušati sa nekakvim modernim mjerama koje se koriste diljem Europe.
2: Završetak radova očekuje se početkom srpnja. Iz grada poručuju da se ne očekuju veće poteškoće u prometu, no prema potrebi će biti uvedena privremena regulacija, te pozivaju građane na oprez i poštivanje prometne signalizacije. Uoči početka ljetne sezone na Šoderici su u tijeku završni radovi na sanaciji dijela plaže oštećene u velikoj poplavi 2023. godine. U suradnji općine Legrad i Hrvatskih voda obnavlja se oko 400 metara obale, a radovi bi trebali završiti do kraja ovog tjedna. Kako bi se spriječilo prekomjerno širenje vodene vegetacije, u jezero je ovog proljeća puštena tona amura, biljo jedne ribe koja pomaže u kontroli rasta rese. Uz to je nabavljena i nova sajla za uklanjanje rese. Dodatni iskorak za razvoj Šoderice predstavlja i nedavno rješavanje imovinsko-pravnog spora starog 33 godine vezanog uz kamp, vodocrpilište i skladište, čime su otvorena vrata novim ulaganjima i uređenju prostora. Iz općine Legrad dodaju da je upravo rješavanje dugogodišnjih imovinsko-pravnih pitanja preduvjet za ozbiljnije investicije na području Šoderice. Cilj je obnova postojećih sadržaja, razvoj turističke ponude te stvaranje kvalitetnijeg prostora za odmor i rekreaciju mještana i posjetitelja tijekom cijele godine. Dobre vijesti stižu i iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Prva ovogodišnja analiza pokazala je da je kvaliteta vode na Šoderici, kao i na jezerima Čingi Lingi i Gabajeva Greda, dobra ili vrlo dobra, te da ne predstavlja zdravstveni rizik za kupače. Uzorkovanje vode provodi se tijekom cijele sezone kupanja, a dosadašnji rezultati fizikalno-kemijskih i mikrobioloških analiza pokazali su da je voda izvrsne ili dobre kakvoće za rekreacijsko korištenje. Ipak iz policije podsjećaju da jezera nisu registrirana kupališta te da se građani kupaju na vlastitu odgovornost. Upozoravaju na opasnosti poput naglih promjena dubine, slabe vidljivosti i skakanja u vodu, a posebno apeliraju na roditelje da djecu ne ostavljaju bez nadzora. Građanima savjetuju i da ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola te da u slučaju nesreće odmah pozovu 112. Nogometni klub Slaven Belupo nastavlja s promjenama u igračkom kadru uoči nove sezone. Novi igrač koprivničkog prvoligaša tako je postao 19-godišnji krilni napadač Lukas Zahora, koji je s klubom potpisao trogodišnji ugovor do ljeta 2029. Evo što je nakon potpisivanja ugovora rekao.
4: Sretan sam što sam dio ovog kluba, što sam postao dio ovog kluba. Bilo je to prije 10 dana kad sam sve saznao. Iznenadilo me da što ću dobiti priliku u prvoj ligi u Slaven Belupu i evo sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
2: Zahora u Koprivnicu dolazi iz ukrajinskog Šahtar Donjecka, a posljednju sezonu proveo je na posudbi u NK Dubravi, za koju je u 32 utakmice postigao 5 pogodaka i upisao 2 asistencije. Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora također je nosio dres Slaven Belupa prije točno 20 godina.
4: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad po grad lijep za život, da je odlična ekipa i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
2: Istodobno, klub je potvrdio odlazak veznog igrača Ivana Čubelića, koji karijeru nastavlja u redovima Rijeke. Čubelić je u Slaven Belupo stigao prije 2 godine, te u tom razdoblju odigrao 71 službenu utakmicu, postigao 2 pogotka i zabilježio 4 asistencije. Prošle sezone nastupio 38 od ukupno 40 službenih susreta, te bio jedan od igrača s najvećom minutažom u momčadi. U Slaven Belupu zahvalili su Čubeliću na doprinosu klubu, te mu poželjeli mnogo uspjeha u nastavku karijere, dok od mladog Lukasa Zahore očekuju da se što prije uklopi u momčad i opravda povjerenje stručnog stožera.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

sretna. U 15 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Prostor oko sinagoge je dobio novo zeleno ruho. Posađene su uredne polukružne živice od lovor višnje i fotinije, a između njih smjestila se šarenolisna kurika te zeleni šaš. Posebnu pažnju privlače velike žardinjere pune ruža, verbena i sibirske lavande, koje, osim što izgledaju odlično, prava su mala oaza za pčele, leptire i druge vrijedne oprašivače. Drugim riječima, prostor uz sinagogu sada je još ljepši za šetnju, fotografiranje ili jednostavno kratko uživanje u zelenilu usred grada, pa ako ćete danas malo prošetati, evo, malo i zastanite kraj naše sinagoge koja je ljepša nego ikad.

0: Elektrokoprivnica obavještava vas da u petak 19. lipnja zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 7 do 15 sati u dijelu naselja Ciglana u Koprivnici. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
1: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
0: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Uz otrovnog Elisa Coopera stigli smo i do posljednje današnje Drave Plus. Točno je 15 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici će se u rujnu ove godine ponovno održati Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik u koji građani mogu donirati ostatke boja. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. Sve prikupljene boje Udruga Mamuze ponovno će iskoristiti tijekom festivala, pretvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donaciju je 1. rujna. Organizatori pozivaju sve građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice.
1: Ovo je Drava Plus.

0: su veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Elektra Koprivnica obavještava vas da u petak 19. lipnja zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 7 do 15 sati u dijelu naselja Ciglana u Koprivnici. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Počinje rekonstrukcija prometne sigurnosti na jednoj od glavnih koprivničkih ulica. Pred početak ljeta na Šoderici završava obnova plaže, kvaliteta vode ocijenjena dobrom. Muškarac vozio električni romobil s više od 2 promila. I sporta. Počela je panljetna liga Koprivnica. Slaven Belupo osigurao još jedno pojačanje. Plesači Ritma ostvarili vrhunske rezultate na državnom prvenstvu. Ostanite tu. Započeli su radovi na uvođenju mjera za smirivanje prometa na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici. Izvijestili su to danas iz gradske uprave, a o svemu nam je više rekao pročelnik Mario Perković.
2: Kao što vam je poznato, svake godine grad Koprivnica pokušava dobiti sredstva vezano uz sporazum sklopljen s Ministarstvom unutarnjih poslova iz oblasti nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, tako da smo i 25. godine dobili određeni iznos novca za mjere smirivanja prometa. Prošle godine smo se odlučili da pokušamo smiriti promet na relaciji od Rotera na Braće Radić sve do kraja Bjelovarske ceste, tako da smo uspješno aplicirali, dobili smo 17.000 eura iz nacionalnog plana sigurnosti prometa, cestovnog prometa, proveli smo javnu nabavu, dobili smo izvođača radova, radovi će ukupno iznositi 56.000 eura.
1: Planirani zahvati uključuju suženje pojedinih dijelova kolnika, postavljanje sigurnosnih otoka te izmještanje pješačkih prijelaza. Time se želi smanjiti brzina kretanja vozila i povećati sigurnost pješaka na lokacijama koje su prepoznate kao potencijalno rizične.
2: Pokušavamo malo promijeniti način smirivanja prometa. U ovoj ulici je vrlo intenzivan promet, vjerojatno najveći u gradu Koprivnici, tako da ćemo pokušati malo promijeniti nekakve mjere sukladno uputama Sveučilišta Sjever s kojima smo surađivali, tako da ćemo malo nekakve drugačije mjere koristiti za smirenje prometa, kao što su nova prometna oznaka, određena suženja, vizualna suženja na samoj prometnici, izmjestit ćemo dva pješačka prelaza, povećati sigurnost pješaka koji prolazi preko te zebre, znači napravit ćemo sa plastičnim elementima vizualna suženja same prometnice, znači neće to biti leđi policajci, neće biti kućišta za kamere, nego ćemo pokušati sa nekakvim modernim mjerama koje se koriste diljem Europe.
1: Završetak radova očekuje se početkom srpnja. Iz grada poručuju da se ne očekuju veće poteškoće u prometu, no prema potrebi će biti uvedena privremena regulacija, te pozivaju građane na oprez i poštivanje prometne signalizacije. Uoči početka ljetne sezone na Šoderici su u tijeku završni radovi na sanaciji dijela plaže oštećene u velikoj poplavi 2023. godine. U suradnji općine Legrad i Hrvatskih voda obnavlja se oko 400 metara obale, a radovi bi trebali završiti do kraja ovog tjedna. Kako bi se spriječilo prekomjerno širenje vodene vegetacije, u jezero je ovog proljeća puštena tona amura, biljojedne ribe koja pomaže u kontroli rasta rese. Uz to je nabavljena i nova sajla za uklanjanje rese. Dodatni iskorak za razvoj Šoderice predstavlja i nedavno rješavanje imovinsko-pravnog spora starog 33 godine vezanog uz kamp, vodocrpilište i skladište, čime su otvorena vrata novim ulaganjima i uređenju prostora. Iz općine Legrad dodaju da je upravo rješavanje dugogodišnjih imovinsko-pravnih pitanja preduvjet za ozbiljnije investicije na području Šoderice. Cilj je obnova postojećih sadržaja, razvoj turističke ponude te stvaranje kvalitetnijeg prostora za odmor i rekreaciju mještana i posjetitelja tijekom cijele godine. Dobre vijesti stižu i iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Prva ovogodišnja analiza pokazala je da je kvaliteta vode na Šoderici, kao i na jezerima Čingi Lingi i Gabajeva Greda, dobra ili vrlo dobra, te da ne predstavlja zdravstveni rizik za kupače. Uzorkovanje vode provodi se tijekom cijele sezone kupanja, a dosadašnji rezultati fizikalno-kemijskih i mikrobioloških analiza pokazali su da je voda izvrsne ili dobre kakvoće za rekreacijsko korištenje. Ipak iz policije podsjećaju da jezera nisu registrirana kupališta, te da se građani kupaju na vlastitu odgovornost. Upozoravaju na opasnosti poput naglih promjena dubine, slabe vidljivosti i skakanja u vodu, a posebno apeliraju na roditelje da djecu ne ostavljaju bez nadzora. Građanima savjetuju i da ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, te da u slučaju nesreće odmah pozovu 112. U Koprivnici je jučer zabilježen još jedan slučaj vožnje pod utjecajem alkohola. Naime, oko 14 sati i 25 minuta na Varaždinskoj cesti policija je zaustavila 39-godišnjeg vozača električnog romobila koji je bio pod utjecajem alkohola od čak 2,09 promila. Vozač je odmah isključen iz prometa, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije su izvijestili i o mladiću koji je sinoć malo prije 21 sat u ulici Kralja Zvonimira u Reki, u naselju gdje je ograničenje 60 km na sat, vozio automobil brzinom od čak 181 km na sat. 26-godišnjak je uhićen i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke ovog se tjedna provodi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija je dio aktivnosti koje se istovremeno provode na području cijele Hrvatske i Europske unije s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenja broja nesreća. U sklopu pojačanog nadzora od 7 sati ujutro u petak pa do 7 sati ujutro u subotu provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne sjedaju za upravljač jer alkohol značajno smanjuje vozačke sposobnosti te povećava rizik od prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Vokalni sastav Olala iz Koprivnice ostvario je zapažen uspjeh na svom debitantskom nastupu na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj, međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja. Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje je okupilo vrhunske zborove iz Hrvatske i inozemstva, Olala je pod vodstvom dirigentice i profesorice Darije Kivač osvojio brončanu plaketu, potvrdivši kvalitetu svog rada i umjetnički potencijal. Dodatno priznanje pripalo je i Dariji Kivač, koja je nagrađena zlatnom medaljom za trud, rad i doprinos zborskom pjevanju. Za vokalni sastav Olala ovo natjecanje predstavlja važnu prekretnicu i snažan poticaj za daljnji umjetnički razvoj. Debitantski nastup na međunarodnoj pozornici donio je ne samo priznanje stručnog žirija, već i dragocjeno iskustvo koje će zasigurno biti temelj novih glazbenih izazova i uspjeha. Poručili su to iz vokalnog sastava Olala.
0: Sport.
1: Počela je nova sezona Pan ljetne lige Koprivnica. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš sve je krenulo jučer utakmicama po skupinama. Turnir tradicionalno organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport koju predvodi predsjednik Tomislav Zalar.
3: Znači, ovo je 7. godina Pan ljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir u jedan najjačih i kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe. I u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Znači, krenuli smo jučer. Cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
1: Jučer su tako odigrane prve 4 utakmice.
3: Prva utakmica, Kafe Bar Kiohanu, pobjedio je Kolarić završne radove 2-0, iako je utakmica mogla otići u drugom smjeru, dečki Kolarić završni radovi predstavili se stvarno onako lijepo, a Kafe Bar Kiohanu onako pravo haklerski. Druga utakmica, Monci Semi Lepal 0-6, Monci Semi su nam jedna domaća draga ekipa, to su baš pravi rekreativci, stvarno nam je uvijek lijepo ih vidjeti. Lepal se predstavio u toj prvi utakmici, igrali su naravno opet onako dosta čvrsti nogomet i to je rezultat 6-0. Bio, ali u drugoj utakmici derbi dana, znači klike.hr zona 3 protiv Lepala 4-0, nekako očekivali smo malo veći otpor Lepala, međutim klika i HR zona 3 najavio je stvarno je početak turnira sa jednim odličnim nogometom i vidimo ih stvarno vrlo visoko. I u zadnjoj utakmici dana ETM elektroinstalaciji Instal Term 04, Instal Term je nova ekipa na ljetnoj ligi, jedna odlična haklerska ekipa.
1: Raspored ovotjednih utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica. Nogometni klub Slaven Belupo nastavlja s promjenama u igračkom kadru uoči nove sezone. Novi igrač koprivničkog prvoligaša tako je postao 19-godišnji krilni napadač Lukas Zahora, koji je s klubom potpisao trogodišnji ugovor do ljeta 2029. Evo što je nakon potpisivanja ugovora rekao.
4: Sretan sam što sam dio ovog kluba, što sam postao dio ovog kluba. Bilo je to prije 10 dana kad sam sve saznao. Iznenadilo me da, što ću dobiti priliku u prvoj ligi u Slaven Belupu i evo sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
1: Zahora u Koprivnicu dolazi iz ukrajinskog Šahtar Donjecka, a posljednju sezonu proveo je na posudbi u NK Dubravi, za koju je u 32 utakmice postigao 5 pogodaka i upisao 2 asistencije. Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora također je nosio dres Slaven Belupa prije točno 20 godina.
4: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad ko grad lijep za život, da je odlična ekipa i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
1: Istodobno, klub je potvrdio odlazak veznog igrača Ivana Čubelića, koji karijeru nastavlja u redovima Rijeke. Čubelić je u Slaven Belupo stigao prije 2 godine, te u tom razdoblju odigrao 71 službenu utakmicu, postigao 2 pogotka i zabilježio 4 asistencije. Prošle sezone nastupio 38 od ukupno 40 službenih susreta, te bio jedan od igrača s najvećom minutažom u momčadi. U Slaven Belupu zahvalili su Čubeliću na doprinosu klubu, te mu poželjeli mnogo uspjeha u nastavku karijere, dok od mladog Lukasa Zahore očekuju da se što prije uklopi u momčad i opravda povjerenje stručnog stožera. Članovi Koprivničkog sportskog plesnog kluba Ritam ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova. Najveći uspjeh ostvarila je Ramona Pečar, koja je osvojila naslov državne prvakinje Hrvatske, te ovim rezultatom, kako ističu iz kluba, još jednom potvrdila svoj trud, disciplinu, odricanje i ljubav prema plesu. Odličan nastup zabilježili su i Eva Krajina te Vito Želimorski, koji su se okitili naslovom viceprvaka Hrvatske, ostvarivši tako jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Iz sportskog plesnog kluba Ritam kažu da su iznimno ponosni na svoje natjecatelje, čiji su rezultati dokaz kvalitetnog rada, truda i predanosti, te su još jedna potvrda da plesni klub kontinuirano razvija vrhunske plesače te ostvaruje zapažene rezultate na državnoj plesnoj sceni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, a uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Elektra Koprivnica obavještava vas da u petak 19. lipnja zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 7 do 15 sati u dijelu naselja Ciglana u Koprivnici. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica od utorka 23. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati sve do 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja knjižnica će za korisnike raditi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom biti otvorena od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi, dok će uprava knjižnice raditi svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju korisnike da Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza. Vokalni sastav Olala iz Koprivnice ostvario je zapažen uspjeh na svom debitantskom nastupu na jednom od najgledanijih međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj, međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja. Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje je okupilo vrhunske zborove iz Hrvatske i inozemstva, Olala je kao debitant pod vodstvom dirigentice i profesorice Darije Kivač osvojio brončanu plaketu, potvrdivši kvalitetu svog rada i umjetnički potencijal. Dodatno priznanje pripalo je i Dariji Kivač, koja je nagrađena zlatnom medaljom za trud, rad i doprinos zborskom pjevanju. Knjižničarke dječjeg odjela Koprivničke knjižnice ovoga su tjedna posjetile male knjižnice smještene na odjelu pedijatrije te u pedijatrijskim ordinacijama doktorice Zorice Valentić i doktora Ranka Vondračeka. Tom su prilikom fond ovih knjižnica obogatile novim slikovnicama i knjigama, a odjelu pedijatrije Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica uručile i igračke koje su donirane za najmlađe pacijente. Projekt Male knjižnice kod pedijatara pokrenut je prije 13 godina s ciljem poticanja čitanja djeci od najranije dobi te stvaranja ugodnijeg okruženja tijekom boravka u pedijatrijskim ambulantama i na odjelu pedijatrije. Roditeljima i njihovoj djeci na raspolaganju su kvalitetne slikovnice koje mogu čitati tijekom čekanja na pregled ili za vrijeme boravka na odjelu. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Počela je nova sezona Pan ljetne lige Koprivnica. Na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš sve je krenulo jučer utakmicama po skupinama. Turnir tradicionalno organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport koju predvodi predsjednik Tomislav Zalar.
2: Znači, ovo je 7. godina Pan ljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir u jedan najjačih i kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe. I u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Znači, krenuli smo jučer, cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
1: Jučer su tako odigrane prve 4 utakmice.
2: Prva utakmica, Cafe Bar Kiohanu, pobjedio je Kolarić završne radove 2-0, iako je utakmica mogla otići u drugom smjeru. Dečki Kolarić završni radovi predstavili se stvarno onako lijepo, a Cafe Bar Kiohanu onako pravo haklerski. Druga utakmica, Monci Semi Lepal 0-6. Monci Semi su nam jedna domaća draga ekipa, to su baš pravi rekreativci, stvarno nam je uvijek lijepo ih vidjeti. Lepal se predstavio u toj prvi utakmici, igrali su naravno opet onako jedan dosta čvrsti nogomet i to je rezultat 6-0 bio, ali u drugoj utakmici derbi dana, znači klike.hr zona 3 protiv Lepala 4-0, nekako očekivali smo malo veći otpor Lepala, međutim klika i HR zona 3 najavio je stvarno je početak turnira sa jednim odličnim nogometom i vidimo ih stvarno vrlo visoko. I u zadnjoj utakmici dana ETM elektroinstalacije Install Term 04, Install Term je nova ekipa na ljetnoj ligi, jedna odlična haklerska ekipa.
1: Raspored ovotjednih utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica.
0: Sportske minute.
1: Nogometni klub Slaven Belupo nastavlja s promjenama u igračkom kadru uoči nove sezone. Novi igrač koprivničkog prvoligaša tako je postao 19-godišnji krilni napadač Lukas Zahora, koji je s klubom potpisao trogodišnji ugovor do ljeta 2029. Evo što je nakon potpisivanja ugovora rekao.
3: Sretan sam što sam dio ovog kluba, što sam postao dio ovog kluba. Bilo je to prije 10 dana kad sam sve saznao. Iznenadilo me da što ću dobiti priliku u prvoj ligi u Slaven Belupu i evo sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
1: Zahora u Koprivnicu dolazi iz ukrajinskog Shakhtar Donjecka, a posljednju sezonu proveo je na posudbi u NK Dubravi, za koju je u 32 utakmice postigao 5 pogodaka i upisao 2 asistencije. Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora također je nosio dres Slaven Belupa prije točno 20 godina.
3: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad ko grad lijep za život, da je odlična ekipa i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
1: Istodobno, klub je potvrdio odlazak veznog igrača Ivana Čubelića, koji karijeru nastavlja u redovima Rijeke. Čubelić je u Slaven Belupo stigao prije 2 godine, te u tom razdoblju odigrao 71 službenu utakmicu, postigao 2 pogotka i zabilježio 4 asistencije. Prošle sezone nastupio 38 od ukupno 40 službenih susreta, te bio jedan od igrača s najvećom minutažom u momčadi. U Slaven Belupu zahvalili su Čubeliću na doprinosu klubu, te mu poželjeli mnogo uspjeha u nastavku karijere, dok od mladog Lukasa Zahore očekuju da se što prije uklopi u momčad i opravda povjerenje stručnog stožera.
0: Sportske minute.
1: Članovi Koprivničkog sportskog plesnog kluba Ritam ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova. Najveći uspjeh ostvarila je Ramona Pečar, koja je osvojila naslov državne prvakinje Hrvatske, te ovim rezultatom, kako ističu iz kluba, još jednom potvrdila svoj trud, disciplinu, odricanje i ljubav prema plesu. Odličan nastup zabilježili su i Eva Krajina te Vito Želimorski, koji su se ukitili naslovom viceprvaka Hrvatske, ostvarivši tako jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Iz sportskog plesnog kluba Ritam kažu da su iznimno ponosni na svoje natjecatelje, čiji su rezultati dokaz kvalitetnog rada, truda i predanosti, te su još jedna potvrda da plesni klub kontinuirano razvija vrhunske plesače te ostvaruje zapažene rezultate na državnoj plesnoj sceni. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Radio koji s tobom živi.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Danas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Plus. Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsiju 500 grama, 5,55 eura. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 euro. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let's Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
4: Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Info Sat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Započeli su radovi na uvođenju mjera za smirivanje prometa na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici. Izvijestili su to danas iz gradske uprave, a o svemu nam je više rekao pročelnik Mario Perković.
2: Kao što vam je poznato, svake godine grad Koprivnica pokušava dobiti sredstva vezano uz sporazum sklopljen s Ministarstvom unutarnjih poslova iz oblasti nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, tako da smo i 25. godine dobili određeni iznos novca za mjere smirivanja prometa. Prošle godine smo se odlučili da pokušamo smiriti promet na relaciji od Rotera na Braće Radić sve do kraja Bjelovarske ceste, tako da smo uspješno aplicirali. Dobili smo 17.000 eura iz nacionalnog plana sigurnosti prometa, cestovnog prometa. Proveli smo javnu nabavu, dobili smo izvođača radova. Radovi će ukupno iznositi 56.000 eura.
1: Planirani zahvati uključuju suženje pojedinih dijelova kolnika, postavljanje sigurnosnih otoka te izmještanje pješačkih prijelaza. Time se želi smanjiti brzina kretanja vozila i povećati sigurnost pješaka na lokacijama koje su prepoznate kao potencijalno rizične.
2: Pokušavamo malo promijeniti način smirivanja prometa. U ovoj ulici je vrlo intenzivan promet, vjerojatno najveći u gradu Koprivnici, tako da ćemo pokušati malo promijeniti nekakve mjere sukladno uputama sveučilišta Sjever s kojima smo surađivali, tako da ćemo malo nekakve drugačije mjere koristiti za smirenje prometa, kao što su nova prometna oznaka, određena suženja, vizualna suženja na samoj prometnici, izmjestit ćemo dva pješačka prelaza, povećati sigurnost pješaka koji prelazi preko te zebre, znači napravit ćemo sa plastičnim elementima vizualna suženja same prometnice, znači neće to biti leđi policajci, neće biti kućišta za kamere, nego ćemo pokušati sa nekakvim modernim mjerama koje se koriste diljem Europe.
1: Završetak radova očekuje se početkom srpnja. Iz grada poručuju da se ne očekuju veće poteškoće u prometu, no prema potrebi će biti uvedena privremena regulacija, te pozivaju građane na oprez i poštivanje prometne signalizacije.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Uoči početka ljetne sezone na Šoderici su u tijeku završni radovi na sanaciji dijela plaže oštećene u velikoj poplavi 2023. godine. U suradnji općine Legrad i Hrvatskih voda obnavlja se oko 400 metara obale, a radovi bi trebali završiti do kraja ovog tjedna. Kako bi se spriječilo prekomjerno širenje vodene vegetacije, u jezero je ovog proljeća puštena tona amura, biljojedne ribe koja pomaže u kontroli rasta rese. Uz to je nabavljena i nova sajla za uklanjanje rese. Dodatni iskorak za razvoj Šoderice predstavlja i nedavno rješavanje imovinsko-pravnog spora starog 33 godine vezanog uz kamp, vodocrpilište i skladište, čime su otvorena vrata novim ulaganjima i uređenju prostora. Iz općine Legrad dodaju da je upravo rješavanje dugogodišnjih imovinsko-pravnih pitanja preduvjet za ozbiljnije investicije na području Šoderice. Cilj je obnova postojećih sadržaja, razvoj turističke ponude te stvaranje kvalitetnijeg prostora za odmor i rekreaciju mještana i posjetitelja tijekom cijele godine. Dobre vijesti stižu i iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Prva ovogodišnja analiza pokazala je da je kvaliteta vode na Šoderici, kao i na jezerima Čingi Lingi i Gabajeva Greda, dobra ili vrlo dobra, te da ne predstavlja zdravstveni rizik za kupače. Uzorkovanje vode provodi se tijekom cijele sezone kupanja, a dosadašnji rezultati fizikalno-kemijskih i mikrobioloških analiza pokazali su da je voda izvrsne ili dobre kakvoće za rekreacijsko korištenje. Ipak iz policije podsjećaju da jezera nisu registrirana kupališta te da se građani kupaju na vlastitu odgovornost. Upozoravaju na opasnosti poput naglih promjena dubine, slabe vidljivosti i skakanja u vodu, a posebno apeliraju na roditelje da djecu ne ostavljaju bez nadzora. Građanima savjetuju i da ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola te da u slučaju nesreće odmah pozovu 112.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici je jučer zabilježen još jedan slučaj vožnje pod utjecajem alkohola. Naime, oko 14 sati i 25 minuta na Varaždinskoj cesti policija je zaustavila 39-godišnjeg vozača električnog romobila koji je bio pod utjecajem alkohola od čak 2,09 promila. Vozač je odmah isključen iz prometa, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije su izvijestili i o mladiću koji je sinoć malo prije 21 sat u ulici Kralja Zvonimira u Reki, u naselju gdje je ograničenje 60 km na sat, vozio automobil brzinom od čak 181 km na sat. 26-godišnjak je uhićen i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Ovo je InfoSat.
1: Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke ovog se tjedna provodi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija je dio aktivnosti koje se istovremeno provode na području cijele Hrvatske i Europske unije s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenja broja nesreća. U sklopu pojačanog nadzora od 7 sati ujutro u petak pa do 7 sati ujutro u subotu provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne sjedaju za upravljač jer alkohol značajno smanjuje vozačke sposobnosti te povećava rizik od prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Vokalni sastav Olala iz Koprivnice ostvario je zapažen uspjeh na svom debitantskom nastupu na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj, međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja. Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje je okupilo vrhunske zborove iz Hrvatske i inozemstva, Olala je pod vodstvom dirigentice i profesorice Darije Kivač osvojio brončanu plaketu, potvrdivši kvalitetu svog rada i umjetnički potencijal. Dodatno priznanje pripalo je i Dariji Kivač, koja je nagrađena zlatnom medaljom za trud, rad i doprinos zborskom pjevanju. Za vokalni sastav Olala ovo natjecanje predstavlja važnu prekretnicu i snažan poticaj za daljnji umjetnički razvoj. Debitantski nastup na međunarodnoj pozornici donio je ne samo priznanje stručnog žirija, već i dragocjeno iskustvo koje će zasigurno biti temelj novih glazbenih izazova i uspjeha. Poručili su to iz vokalnog sastava Olala.
0: Ovo je Infosat.
1: Članovi Koprivničkog sportskog plesnog kluba Ritam ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova. Najveći uspjeh ostvarila je Ramona Pečar, koja je osvojila naslov državne prvakinje Hrvatske, te ovim rezultatom, kako ističu iz kluba, još jednom potvrdila svoj trud, disciplinu, odricanje i ljubav prema plesu. Odličan nastup zabilježili su i Eva Krajina te Vitoželi Morski, koji su se okitili naslovom viceprvaka Hrvatske, ostvarivši tako jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Iz sportskog plesnog kluba Ritam kažu da su iznimno ponosni na svoje natjecatelje, čiji su rezultati dokaz kvalitetnog rada, truda i predanosti, te su još jedna potvrda da plesni klub kontinuirano razvija vrhunske plesače te ostvaruje zapažene rezultate na državnoj plesnoj sceni.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Počela je nova sezona pan ljetne lige Koprivnica. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš sve je krenulo jučer utakmicama po skupinama. Turnir tradicionalno organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport koju predvodi predsjednik Tomislav Zalar.
2: Znači, ovo je 7. godina pan ljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir u jedan najjačih i kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe. I u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Znači, krenuli smo jučer, cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
1: Jučer su tako odigrane prve 4 utakmice.
2: Prva utakmica, Kafe Bar Kiohanu, pobjedio je Kolarić završne radove 2-0, iako je utakmica mogla otići u drugom smjeru. Dečki Kolarić završni radovi predstavili se stvarno onako lijepo, a Kafe Bar Kiohanu onako pravo haklerski. Druga utakmica, Monci Semi Lepal 0-6. Monci Semi su nam jedna domaća draga ekipa, to su baš pravi rekreativci, stvarno nam je uvijek lijepo ih vidjeti. Lepal se predstavio u toj prvi utakmici, igrali su naravno opet onako dosta čvrsti nogomet i to je rezultat 6-0. Bio, ali u drugoj utakmici derbi dana, znači klike.hr zona 3 protiv Lepala 4-0, nekako očekivali smo malo veći otpor Lepala, međutim klika i HR zona 3 najavio je stvarno početak turnira sa jednim odličnim nogometom i vidimo ih stvarno vrlo visoko. I u zadnjoj utakmici dana ETM elektroinstalaciji Install Term 04. Install Term je nova ekipa na ljetnoj ligi, jedna odlična haklerska ekipa.
1: Raspored ovotjednih utakmica možete pronaći na Facebook stranici pan ljetne lige Koprivnica.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nogometni klub Slaven Belupo nastavlja s promjenama u igračkom kadru uoči nove sezone. Novi igrač koprivničkog prvoligaša tako je postao 19-godišnji krilni napadač Lukas Zahora, koji je s klubom potpisao trogodišnji ugovor do ljeta 2029. Evo što je nakon potpisivanja ugovora rekao.
2: Sretan sam što sam dio ovog kluba, što sam postao dio ovog kluba. Bilo je to prije 10-ak dana kad sam sve saznao. Iznenadilo me da, što ću dobiti priliku u prvoj ligi u Slaven Belupu i evo sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
1: Zahora u Koprivnicu dolazi iz ukrajinskog Šahtar Donjecka, a posljednju sezonu proveo je na posudbi u NK Dubravi, za koju je u 32 utakmice postigao 5 pogodaka i upisao 2 asistencije. Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora također je nosio dres Slaven Belupa prije točno 20 godina.
2: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad ko grad lijep za život, da je odlična ekipa i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
1: Istodobno, klub je potvrdio odlazak veznog igrača Ivana Čubelića, koji karijeru nastavlja u redovima Rijeke. Čubelić je u Slaven Belupo stigao prije 2 godine, te u tom razdoblju odigrao 71 službenu utakmicu, postigao 2 pogotka i zabilježio 4 asistencije. Prošle je sezone nastupio 38 od ukupno 40 službenih susreta, te bio jedan od igrača s najvećom minutažom u momčadi. U Slaven Belupu zahvalili su Čubeliću na doprinosu klubu, te mu poželjeli mnogo uspjeha u nastavku karijere, dok od mladog Lukasa Zahore očekuju da se što prije uklopi u momčad i opravda povjerenje stručnog stožera. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji domestik.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik.
1: Domestik.
0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
2: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Počela je nova sezona Pan ljetne lige Koprivnica. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš sve je krenulo jučer utakmicama po skupinama. Turnir tradicionalno organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport koju predvodi predsjednik Tomislav Zalar.
3: Znači, ovo je 7. godina Pan ljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir u jedan najjačih i kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe. I u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Znači, krenuli smo jučer, cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
2: Jučer su tako odigrane prve 4 utakmice.
3: Prva utakmica, Kafe Bar Kiohanu, pobjedio je Kolarić završne radove 2-0, iako je utakmica mogla otići u drugom smjeru, dečki Kolarić završni radovi predstavili se stvarno onako lijepo, a Kafe Bar Kiohanu onako pravo haklerski. Druga utakmica, Monci Semi Lepal 0-6, Monci Semi su nam jedna domaća draga ekipa, to su baš pravi rekreativci, stvarno nam je uvijek lijepo ih vidjeti. Lepal se predstavio u toj prvi utakmici, igrali su naravno opet onako ja dosta čvrsti nogomet i to je rezultat je 6-0 bio, ali u drugoj utakmici derbi dana, znači klike.hr zona 3 protiv Lepala 4-0, nekako očekivali smo malo veći otpor Lepala, međutim klika i HR zona 3 najavio je stvarno je početak turnira sa jednim odličnim nogometom i vidimo ih stvarno vrlo visoko. I u zadnjoj utakmici dana ETM elektroinstalaciji Install Term 0-4, Install Term je nova ekipa na ljetnoj ligi, jedna odlična haklerska ekipa.
2: Raspored ovotjednih utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica.
0: Sportske minute.
2: Nogometni klub Slaven Belupo nastavlja s promjenama u igračkom kadru u oči nove sezone. Novi igrač koprivničkog prvoligaša tako je postao 19-godišnji krilni napadač Lukas Zahora, koji je s klubom potpisao trogodišnji ugovor do ljeta 2029. Evo što je nakon potpisivanja ugovora rekao.
4: Sretan sam što sam dio ovog kluba. Što sam postao dio ovog kluba, bilo je to prije 10 dana kad sam sve saznao. Iznenadilo me da što ću dobiti priliku u prvoj ligi u Slaven Belupu i evo sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
2: Zahora u Koprivnicu dolazi iz ukrajinskog Shakhtar Donjecka, a posljednju sezonu proveo je na posudbi u NK Dubravi, za koju je u 32 utakmice postigao 5 pogodaka i upisao 2 asistencije. Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora također je nosio dres Slaven Belupa prije točno 20 godina.
4: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad ko grad lijep za život, da je odlična ekipa i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
2: Istodobno, klub je potvrdio odlazak veznog igrača Ivana Čubelića, koji karijeru nastavlja u redovima Rijeke. Čubelić je u Slaven Belupo stigao prije 2 godine, te u tom razdoblju odigrao 71 službenu utakmicu, postigao 2 pogotka i zabilježio 4 asistencije. Prošle je sezone nastupio 38 od ukupno 40 službenih susreta, te bio jedan od igrača s najvećom minutažom u momčadi. U Slaven Belupu zahvalili su Čubeliću na doprinosu klubu, te mu poželjeli mnogo uspjeha u nastavku karijere, dok od mladog Lukasa Zahore očekuju da se što prije uklopi u momčad i opravda povjerenje stručnog stožera.
0: Sportske minute.
2: Članovi Koprivničkog sportskog plesnog kluba Ritam ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova. Najveći uspjeh ostvarila je Ramona Pečar, koja je osvojila naslov državne prvakinje Hrvatske, te ovim rezultatom, kako ističu iz kluba, još jednom potvrdila svoj trud, disciplinu, odricanje i ljubav prema plesu. Odličan nastup zabilježili su i Eva Krajina te Vitoželi Morski, koji su se ukitili naslovom viceprvaka Hrvatske, ostvarivši tako jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Iz sportskog plesnog kluba Ritam kažu da su iznimno ponosni na svoje natjecatelje, čiji su rezultati dokaz kvalitetnog rada, truda i predanosti, te su još jedna potvrda da plesni klub kontinuirano razvija vrhunske plesače te ostvaruje zapažene rezultate na državnoj plesnoj sceni. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
5: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Počinje rekonstrukcija prometne sigurnosti na jednoj od glavnih koprivničkih ulica. Pred početak ljeta na Šoderici završava obnova plaže. Kvaliteta vode ocijenjena dobrom. Muškarac vozio električni romobil s više od 2 promila. I sporta. Počela je panljetna liga Koprivnica. Slaven Belupo osigurao još jedno pojačanje. Plesači Ritma ostvarili vrhunske rezultate na državnom prvenstvu. Ostanite tu. Započeli su radovi na uvođenju mjera za smirivanje prometa na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici. Izvijestili su to danas iz gradske uprave, a o svemu nam je više rekao pročelnik Mario Perković.
2: Kao što vam je poznato, svake godine grad Koprivnica pokušava dobiti sredstva vezano uz sporazum sklopljen s Ministarstvom unutarnjih poslova iz oblasti nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, tako da smo i 25. godine dobili određeni iznos novca za mjere smirivanja prometa. Prošle godine smo se odlučili da pokušamo smiriti promet na relaciji od Rotora na Braće Radić sve do kraja Bjelovarske ceste, tako da smo uspješno aplicirali, dobili smo 17.000 eura iz nacionalnog plana sigurnosti prometa, cestovnog prometa, proveli smo javnu nabavu, dobili smo izvođača radova, radovi će ukupno iznositi 56.000 eura.
1: Planirani zahvati uključuju suženje pojedinih dijelova kolnika, postavljanje sigurnosnih otoka te izmještanje pješačkih prijelaza. Time se želi smanjiti brzina kretanja vozila i povećati sigurnost pješaka na lokacijama koje su prepoznate kao potencijalno rizične.
2: Pokušavamo malo promijeniti način smirivanja prometa. U toj ulici je vrlo intenzivan promet, vjerojatno najveći u gradu Koprivnici, tako da ćemo pokušati malo promijeniti nekakve mjere sukladno uputama Sveučilišta Sjever s kojima smo surađivali, tako da ćemo malo nekakve drugačije mjere koristiti za smirenje prometa, kao što su nova prometna oznaka, određena suženja, vizualna suženja na samoj prometnici, izmjestit ćemo dva pješačka prelaza, povećati sigurnost pješaka koji prolazi preko te zebre, znači napravit ćemo sa plastičnim elementima vizualna suženja same prometnice, znači neće to biti leđi policajci, neće biti kućišta za kamere, nego ćemo pokušati sa nekakvim modernim mjerama koje se koriste diljem Europe.
1: Završetak radova očekuje se početkom srpnja. Iz grada poručuju da se ne očekuju veće poteškoće u prometu, no prema potrebi će biti uvedena privremena regulacija, te pozivaju građane na oprez i poštivanje prometne signalizacije. Uoči početka ljetne sezone na Šoderici su u tijeku završni radovi na sanaciji dijela plaže oštećene u velikoj poplavi 2023. godine. U suradnji općine Legrad i Hrvatskih voda obnavlja se oko 400 metara obale, a radovi bi trebali završiti do kraja ovog tjedna. Kako bi se spriječilo prekomjerno širenje vodene vegetacije, u jezero je ovog proljeća puštena tona amura, biljojedne ribe koja pomaže u kontroli rasta rese. Uz to je nabavljena i nova sajla za uklanjanje rese. Dodatni iskorak za razvoj Šoderice predstavlja i nedavno rješavanje imovinsko-pravnog spora starog 33 godine vezanog uz kamp, vodocrpilište i skladište, čime su otvorena vrata novim ulaganjima i uređenju prostora. Iz općine Legrad dodaju da je upravo rješavanje dugogodišnjih imovinsko-pravnih pitanja preduvjet za ozbiljnije investicije na području Šoderice. Cilj je obnova postojećih sadržaja, razvoj turističke ponude te stvaranje kvalitetnijeg prostora za odmor i rekreaciju mještana i posjetitelja tijekom cijele godine. Dobre vijesti stižu i iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Prva ovogodišnja analiza pokazala je da je kvaliteta vode na Šoderici, kao i na jezerima Čingi Lingi i Gabajeva Greda, dobra ili vrlo dobra, te da ne predstavlja zdravstveni rizik za kupače. Uzorkovanje vode provodi se tijekom cijele sezone kupanja, a dosadašnji rezultati fizikalno-kemijskih i mikrobioloških analiza pokazali su da je voda izvrsne ili dobre kakvoće za rekreacijsko korištenje. Ipak iz policije podsjećaju da jezera nisu registrirana kupališta, te da se građani kupaju na vlastitu odgovornost. Upozoravaju na opasnosti poput naglih promjena dubine, slabe vidljivosti i skakanje u vodu, a posebno apeliraju na roditelje da djecu ne ostavljaju bez nadzora. Građanima savjetuju i da ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, te da u slučaju nesreće odmah pozovu 112. U Koprivnici je jučer zabilježen još jedan slučaj vožnje pod utjecajem alkohola. Naime, oko 14:25 na Varaždinskoj cesti policija je zaustavila 39-godišnjeg vozača električnog romobila koji je bio pod utjecajem alkohola od čak 2,09 promila. Vozač je odmah isključen iz prometa, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Iz policije su izvijestili i o mladiću koji je sinoć malo prije 21 sat u ulici Kralja Zvonimira u Reki, u naselju gdje je ograničenje 60 km na sat, vozio automobil brzinom od čak 181 km na sat. 26-godišnjak je uhićen i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke ovog se tjedna provodi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija je dio aktivnosti koje se istovremeno provode na području cijele Hrvatske i Europske unije s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenja broja nesreća. U sklopu pojačanog nadzora od 7 sati ujutro u petak pa do 7 sati ujutro u subotu provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne sjedaju za upravljač jer alkohol značajno smanjuje vozačke sposobnosti te povećava rizik od prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Vokalni sastav Ola La iz Koprivnice ostvario je zapažen uspjeh na svom debitantskom nastupu na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj, međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova Zlatna lipa Tuhlja. Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje je okupilo vrhunske zborove iz Hrvatske i inozemstva, Ola La je pod vodstvom dirigentice i profesorice Darije Kivač osvojio brončanu plaketu, potvrdivši kvalitetu svog rada i umjetnički potencijal. Dodatno priznanje pripalo je i Dariji Kivač, koja je nagrađena zlatnom medaljom za trud, rad i doprinos zborskom pjevanju. Za vokalni sastav Ola La ovo natjecanje predstavlja važnu prekretnicu i snažan poticaj za daljnji umjetnički razvoj. Debitantski nastup na međunarodnoj pozornici donio je ne samo priznanje stručnog žirija, već i dragocjeno iskustvo koje će zasigurno biti temelj novih glazbenih izazova i uspjeha. Poručili su to iz vokalnog sastava Ola La.
0: Sport.
1: Počela je nova sezona Pan ljetne lige Koprivnica. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš sve je krenulo jučer utakmicama po skupinama. Turnir tradicionalno organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport koju predvodi predsjednik Tomislav Zalar.
3: Znači, ovo je 7. godina Pan ljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir u jedan najjačih i kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe. I u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Znači, krenuli smo jučer, cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
1: Jučer su tako odigrane prve 4 utakmice.
3: Prva utakmica, Kafe Bar Kiohanu, pobjedio je Kolarić završne radove 2-0, iako je utakmica mogla otići u drugom smjeru, dečki Kolarić završni radovi predstavili se stvarno onako lijepo, a Kafe Bar Kiohanu onako pravo haklerski. Druga utakmica, Monci Semi Lepal 0-6, Monci Semi su nam jedna domaća draga ekipa, to su baš pravi rekreativci, stvarno nam je uvijek lijepo ih vidjeti. Lepal se predstavio u toj prvi utakmici, igrali su naravno opet onako jedan dosta čvrsti nogomet i to je rezultat 6-0. Bio, ali u drugoj utakmici derbi dana, znači klike.hr zona 3 protiv Lepala 4-0, nekako očekivali smo malo veći otpor Lepala, međutim klika i HR zona 3 najavio je stvarno je početak turnira sa jednim odličnim nogometom i vidimo ih stvarno vrlo visoko. I u zadnjoj utakmici dana ETM elektroinstalaciji Instal Term 04. Instal Term je nova ekipa na ljetnoj ligi, jedna odlična haklerska ekipa.
1: Raspored ovotjednih utakmica možete pronaći na Facebook stranici Pan ljetne lige Koprivnica. Nogometni klub Slaven Belupo nastavlja s promjenama u igračkom kadru uoči nove sezone. Novi igrač koprivničkog prvoligaša tako je postao 19-godišnji krilni napadač Lukas Zahora, koji je s klubom potpisao 3-godišnji ugovor do ljeta 2029. Evo što je nakon potpisivanja ugovora rekao.
4: Sretan sam što sam dio ovog kluba, što sam postao dio ovog kluba. Bilo je to prije 10 dana kad sam sve saznao. Iznenadilo me da, što ću dobiti priliku u prvoj ligi u Slaven Velupu i evo sretan sam što su mi omogućili tu priliku. Sve će biti na meni, daću svoj maksimum i probat ću se pokazati u najboljem svjetlu.
1: Zahora u Koprivnicu dolazi iz ukrajinskog Shakhtar Donjecka, a posljednju sezonu proveo je na posudbi u NK Dubravi, za koju je u 32 utakmice postigao 5 pogodaka i upisao 2 asistencije. Zanimljivo, njegov otac Dario Zahora također je nosio dres Slaven Velupa prije točno 20 godina.
4: On je uvijek tu uz mene i dao mi je dobre savjete, ali naravno da će sve biti na meni bez obzira na sve. Spomenuo je da je grad ko grad lijep za život, da je odlična ekipa i da je klub i da su svi ljudi u klubu odlični i sve najbolje mi je ispričao za ovo.
1: Istodobno, klub je potvrdio odlazak veznog igrača Ivana Čubelića, koji karijeru nastavlja u redovima Rijeke. Čubelić je u Slaven Velupo stigao prije 2 godine, te u tom razdoblju odigrao 71 službenu utakmicu, postigao 2 pogotka i zabilježio 4 asistencije. Prošle sezone nastupio 38 od ukupno 40 službenih susreta, te bio jedan od igrača s najvećom minutažom u momčadi. U Slaven Velupu zahvalili su Čubeliću na doprinosu klubu, te mu poželjeli mnogo uspjeha u nastavku karijere, dok od mladog Lukasa Zahore očekuju da se što prije uklopi u momčad i opravda povjerenje stručnog stožera. Članovi Koprivničkog sportskog plesnog kluba Ritam ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova. Najveći uspjeh ostvarila je Ramona Pečar, koja je osvojila naslov državne prvakinje Hrvatske, te ovim rezultatom, kako ističu iz kluba, još jednom potvrdila svoj trud, disciplinu, odricanje i ljubav prema plesu. Odličan nastup zabilježili su i Eva Krajina te Vito Želimorski, koji su se okitili naslovom viceprvaka Hrvatske, ostvarivši tako jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Iz sportskog plesnog kluba Ritam kažu da su iznimno ponosni na svoje natjecatelje, čiji su rezultati dokaz kvalitetnog rada, truda i predanosti, te su još jedna potvrda da plesni klub kontinuirano razvija vrhunske plesače te ostvaruje zapažene rezultate na državnoj plesnoj sceni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, a uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, na početku današnje emisije s vama je Sonja Kukovec. Jučer nam je u Koprivnici počeo jedan od najjačih malonogometnih ljetnih turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Naravno, riječ je o PAN ljetnoj ligi Koprivnica. S nama je danas Tomislav Zalar, predsjednik Koprivničke udruge za rekreativni sport, koja je i organizator ovog turnira. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav tebi Sonja, naravno i svim slušateljima, a posebno slušateljicama.
1: Evo, recite nam malo kako je prošao prvi dan, kako ste zadovoljni?
2: Pa evo, znači, ovo je 7. godina PAN ljetne lige Koprivnica da se održava u kontinuitetu, osim naravno u doba pandemije kada se nije moglo igrati. U ovih 7 godina uspjeli smo profilirati ovaj turnir, kao što si sama rekla, u jedan najjačih i kvalitetom turnira u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Nastojimo skupiti i dobiti ekipe iz Varaždina, Bjelovara, Zagreba, Međimurja, naravno i domaće ekipe, i u ovih 7 godina smo nekako uspjeli, postali smo dosta prepoznatljiv turnir i stvarno imamo kvalitetne ekipe. Svake godine je to sve bolje i bolje. Spomenut ću da ove godine imamo i 5 novih ekipa, što znači da neke ekipe odlaze, neke jednostavno više su, neke su čak i ostarjele, ali uglavnom uspijevamo dobiti taj kontinuitet i ovoga stvarno moram reći da smo opet ove godine opet skupili 16 respektabilnih ekipa, da se veselimo evo početku turnira i da nas stvarno očekuje puno, puno dobrog nogometa. Skupine su izvučene, znači kao i uvijek nastojimo od nekakvih 16 ekipa, smatramo da je to sasvim optimalno za ovoga odigrati u nekakvih evo 2 tjedna koliko mi obično trajemo. Znači, krenuli smo jučer, cilj ove karavane i završetak će biti sljedeću nedjelju. Naravno, prilagođavamo se i utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, pa tako danas ne igramo i ovoga u sljedeću subotu kada Hrvatska opet igra svoju utakmicu.
1: Evo, recite nam malo više i o momčadima koje sudjeluju ove godine na turniru. Dakle, ukupno je 16 ekipa i to po 4 u svakoj od 4 skupina.
2: Ja ću sad spomenuti malo, recimo, da su s nama i ove godine branite naslova Natura Vita, koja je ove godine možda ipak malo oslabljena, ali ne treba ih uopće otpisati, oni će i dalje biti i očekujemo ih u završnici svakako. Tu je naravno Marks, pobjednik Zimske lige. Zanimljivo, Marks u biti još preostaje samo ljetna liga za osvojiti, da nekako kompletiraju ovoga tu koprivničku priču, jer među ekipama uvijek je, naravno, to je dvostruka kruna, znači kad osvojiš i zimsku ligu i ljetnu ligu. Ne smijemo zaboraviti ni ekipu klikaj.hr zona 3, koji su prošle godine osvojili medalju i već su je startali sa pobjedom u jednoj dobroj utakmici. Naravno, tu je Mužek, Kaminko, Niksogradnja, odnosno bivši Cvilko, koji su bili osvajači ovoga ljetne lige. Naravno, tu je i Stakleni most, dečki iz Herešina, koji su sve bolji i bolji, došli su do završnice na zimskoj ligi i nekako očekujemo da će ove godine možda malo i iskočiti.
1: Idemo sad malo na jučerašnje rezultate.
2: Evo, jučer je sve krenulo, prva utakmica Kafe Bar Kiohanu pobjedio je Kolarić završne radove 2-0, iako je utakmica mogla otići u drugom smjeru, dečki Kolarić završni radovi predstavili se stvarno onako lijepo, a Kafe Bar Kiohanu onako pravo haklerski. Druga utakmica, Monci Stemi Lepal 0-6, Monci Stemi su nam jedna domaća draga ekipa, to su baš pravi rekreativci koji malo dođu, od haklaju si, popiju pivicu i stvarno nam je uvijek lijepo ih vidjeti. Lepal se predstavio u toj prvi utakmici, igrali su naravno opet onako ja dosta čvrsti nogomet i to je rezultat 6-0 bio, ali u drugoj utakmici derbi dana, znači klike.hr zona 3 protiv Lepala 4-0, nekako čekivali smo malo veći otpor Lepala, međutim klike.hr zona 3 najavio je stvarno početak turnira sa jednim odličnim nogometom i vidimo ih stvarno vrlo visoko. I u zadnjoj utakmici dana ETM elektroinstalacije Instal Term 04. Instal Term je nova ekipa na ljetnoj ligi, jedna odlična haklerska ekipa, dečki su pokazali stvarno jednu visoku razinu nogometa, a ETM elektroinstalacije, to su uglavnom kadeti, juniori NK Koprivnice, imali su svoje šanse, međutim nedostatak iskustva ovoga ipak je presudio. Instal Term, koji stvarno možemo reći da su nas ugodno izradili, ovom prvom danu.
1: Dakle, tek mi danas nema zbog naše reprezentacije koja igra utakmicu s Engleskom. Večeras u 22 sata. Kad je nastavak turnira?
2: U četvrtak krećemo ponovo. U 18 sati i 30 minuta Natura Vita protiv Aktiv Komerca. Natura Vita, branite naslov, Aktiv Komerc, koprivnička ekipa, već svima poznata. U 19 sati i 20 minuta Auto Loris Monte Sistemi. Iza imena Auto Loris kriju se kadeti juniori i Slavena. Monte Sistemi, rekli smo, opet prava jedna rekreativna ekipica. 20 sati i 10 minuta Natura Vita, Koler, završni radovi. Biće opet zanimljivo, jer kažem, Koler, završni radovi imaju svoju kvalitetu i možda mogu iznenaditi. I u 21 sat Auto Loris protiv Lepala, utakmica koja će odlučiti skupinu A, ko ide dalje, ako ispada. Spomenimo da ćemo još igrati rekli smo četvrtak, igraće se najvjerojatnije u petak, zatim mala pauzica i onda sljedeći tjedan ponedjeljak, utorak, srijeda, petak i u nedjelju je završnica.
1: Evo, sve ste nam ispričali, mi ćemo još samo dodati da je i naš fotoreporter bio jučer tamo, tako da možete pogledati fotogaleriju na našem portalu Drava Info. Mi ništa, i dalje vas pratimo, pratimo rezultate, pratimo cijelu ligu i hvala vam na gostovanju u Eteru.
2: Hvala vam na javljanju i naravno da uvijek pratimo i portal i ovoga radio i naravno da smo više vidjeli fotografije i uvijek nam je drago dok dođete i popratite.
0: Lokalac, aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.